0: så sen leid rattes.
1: Nu kommer sendingen ta gjøtene krokveisje av kyrkje loftenen. Tore Mikkelsen legger til rettos.

0: Ein kona som nemnt fru Korsen hevur grøtt frá tøymunum til jötunum og kirkjuloftunum. Om te sigur hon solais.
1: Hetta var ein óhugnalig nótt og vi visste ikkje om vi kom livande frá hesum. Vi var i kirkjuloftunum i ein 14 til 16 tøymar, men vi boja etter å vera flott i vilde svørges. Ta trångt av kyrkjeloftenen, og vi måtte lytte eller sitte sammen av trebjolken. Jeg minnes hvordan kaldt det opp i hele tavær. Nå gikk vi vinter utenfor, og vinteren første inn mittelen teksteinene. Vi tatt det finnes teppe og klæger, men det var ikke nok lødl. Om nåttene hørte vi tusker her, men utenfor, og kyrkjene var omringet ved maskinbysjon og jåsperen. Vi så Jåsen i djøkken tegvinden og hørte Gestapo og boltra kyrkjetittner og høtta vi å sprunja der. Etter en av løtet ble kyrkjetittner lattner opp og Gestapo og Hermen kom inn og kom opp av loftet. Ta lyst til å ha akkom vi likte hun og hilde våpne mot jokken. Så ble vi tidsen vi.

Goan der og velkommen til Norrljó. Ein reiður travar jökna sentins na og der vi prata nemli av vi 34 gamla norska Hans Inge Fagervik som 3 oktober fer apatl og lutene og i Høyvík. Vi prata om trygg, nei, deia, om rock mot rus, kunnengar at hei tje om rusevnes misnuslo, som Fagervik tøkst i til i 1904 og fors. Og så koma vi døysne sjålvan til døysne inna konsertina og i Farion. Vi spela døysne brot ur fløyri av kjentast hos sankon, Hans Ara. Velkommen til en tøyma vi Hans Inge Fagervik, velkommen til Norrljó.

0: Du har vært professionell artist i over 50 år. Når du ser tilbake, hvem du egentlig du det du ser? Du den samme Hans Inge som begynte å spille gitar på Sela som 12-årig, eller har du forandret deg mye?
1: Ja, det håper jeg. Det håper jeg virkelig. Jeg blir litt skremt når jeg møter folk som sier at du den samme gamle. For det håper jeg at det ikke er. Altså, jeg håper at det fortsatt i forandring, og at jeg fortsatt kan få lov til å utvikle meg. Så det noe. Men driven litt nok den samme. Altså, jeg har fortsatt så elsker jeg å formidle og gi av noe av det jeg har på hjertet. Så det den samme som den alltid har vært.
0: Ja, og du har skrevet mer enn 300 sanger og gitt ut 20 albums og holdt tusenvis av konserter. Hva det som fortsatt gjør at du gleder deg til å gå på scenen?
1: Ja, hva det da? Altså, det handler vel om det å ønske å formidle noen ting. Så kan vi jo dra det ned til hva som helst. Altså, jeg var født med i en søskenflokk på 4, og jeg var den mellomste, og min eldste bror, han var, som evangelist, han var født med et stort fødselsmerke på kinnet. Og alle sa, stakas, når de så han. Og så var min yngste bror, han var det vakreste barn som var født på denne jorda. Så alle sa, åh, for et vakkert barn. Og så stod bare jeg i midten og prøvde å få oppmerksomhet. Så det kan hende at et oppmerksomhetsbehov også ligger i bånd på det her. Men det også kunne formidle noe for folk, og spesielt med alle de tilbakemeldinger som man får, som handler om at folk har fått hjelp i, også i vanskelige situasjoner, det noe av det som drivkraften for meg. Og det det merkelige med en sang, altså, som jeg pleier å si at en sang, den starter der talen slutter. Altså når vi ikke har, det ikke så mange taler jeg husker av det jeg har hørt, men du verden hvor mange sanger jeg kan huske. La meg gi

0: Og hvis du skulle beskrive Hans Inge Fagervik med en av dine egne sanger, hvilken sang ville det være?
1: Oi, nei, det som å velge sine barn. Så det vet jeg ikke helt hva jeg skal ta der, men det er så forskjellig hva en får tilbakemelding på. Og det er jo sanger som jeg har sett på som ganske ubetydelige, hvor folk har meldt meg og sagt at denne sangen redder til mitt liv i en vanskelig situasjon. Så sånn sett så har nok andre et annet forhold til mine sanger enn det jeg har. Men jeg har jo sanger som jeg holder høyt av det som jeg har skrevet. Og som dere kjenner på feriene, så er jo Farvel Maria, eller Farvel Marita som man heter på norsk, det er jo en sang som ja, mer enn 100 tilbakemeldinger har jeg fått på den som sier at den sangen reddet mitt liv. Fordi at den har truffet et eller annet i hjertet på folk som, og det er ofte sånn med folk som er avhengige av narkotika eller alkohol. Hvis du ikke klarer å treffe de følelsesmessig, så treffer du de ikke. Og da er det plutselig at folk har sett at hvis ikke jeg søker hjelp nå, så blir jeg det neste Marita. Og sånn har den sangen fungert.
0: Ja, og når du skrev den, kunne du forstille deg at den skulle få et så langt liv?
1: Nei, det kunne jeg ikke i det hele tatt. Det var bare en sorg jeg skrev ut. Så sånn sett så jeg ikke før det. Men så er det jo det med det at når du skriver noe som kommer fra hjertet, altså, så går det ofte til hjertet. Og hvis du skriver med hodet, så går det til hodet på folk. Så det har noe med at det følelsesmessige, ja, vi er ganske like som mennesker. Og sånn er det også med dette.
0: Ja, og Farvel Maria ble jo en klassiker her på Færøyene. Kan du huske første gang du hørte den med den færøyske teksten?
1: Ja, det husker jeg. Det var, og det var på Klaksvisfestivalen. Det var Kim Hansen kom til meg og takket meg for sangen og spurte om han kunne få synge det sammen med meg. Og det var en sterk opplevelse. Altså. Da fortalte han at han hadde spilt den inn som 17-åring, tror jeg det var. Og at den da ble en av de største hits på feriene. Så det var en fin tilbakemelding å få. Og siden så har jeg fått mange meldinger fra feriene om at den sangen har betydd noe spesielt for mange.

0: finne troen. Så ikke ved de store taler, men ved at de får en venn som viser vei.
1: Og du skriver også at i nådeløs verden nettopp nåd er en viktigste gjør kan formidle. Hva betyr det for deg helt konkret?
0: Nåden betyr at jeg kan få lov til å godta meg selv som den jeg er. Fordi at det er en som har vært nådefull imot meg, og jeg opplever at Gud ser på meg med nådefulle øyne, og han vet hvem jeg er, og han vet mine feiltrinn, og han vet mine gode sider. Og så kan jeg få lov til å være akkurat den jeg er. Og i det arbeidet som jeg har stått i, jeg har jo brukt mye av min tid til å arbeide med folk med store rusproblemer og sånt. Og se mennesker som har vært igjennom veldig tøffe ting og gjort mye galt også, og se at de opplever Guds nåde på en sånn måte at de blir totalt forandret. Og det var noe av det siste som Leif Olstad, som var leder av Marita-stiftelsen, som er et arbeid blant narkomaner i Norge, sa til en av sine venner som også har vært narkoman. Han sa at husk å vise den samme nåde mot andre som du har fått selv til del.
1: Og du flinkere til å være nådig mot deg selv og andre gjennom årene?
0: Ja, jeg ikke alltid like flink til å være nådig mot meg selv. Det sitter en på skuldra mi her og forteller meg at det ikke er bra nok. Så. Og han har en tendens til å overdøve mange av de andre ting, men jeg forsøker i hvert fall, og så vil jeg gjerne være nådig mot andre mennesker, det er i hvert fall helt sikkert.

0: fordi at i det tøffe området som jeg kommer ifra i nord i Norge, der lever folk med de, ikke minst de værmessige ting som og vet at når fiskere går ut på havet, så det ikke helt sikkert at de kommer tilbake igjen. Og da folder de fleste mennesker sine hender, og så ber de om at du må føre far og mine brødre tilbake. Mens mange av de ikke står frem med det, de sier ingenting om det. Men det var i kirke en gang på en liten øy ute i Lofoten. Og da sa jeg, alle som elsker sine barn, de ber jo for de av og til. Og da var det som jeg fikk et svar fra folk, altså det var helt stille i kirka. Men jeg så at det satt et par på første benk som begynte å gråte, og så sa de, kjente du svaret? Det var som om de sa at endelig en som regner med vår tro også, som ikke er så stor og bekjennende, men som likevel er der.
1: Den nest mest strømmede sangen etter Farvel Marita Thomas sang. Hvorfor tror du at sangen om apostelen Thomas ble så populær?
0: Oi, ja. Nei, det handlet var også om at jeg skrev en sterk opplevelse jeg hadde. Jeg var i ferd med å miste troen min og sånt. Så satt jeg bak piano en dag, og så lå det en bibel oppe på piano i den kirka som jeg var. Og der stod historien om Thomas. Og plutselig så følte jeg at dette var min historie, og så sang jeg akkurat det jeg følte. Og så tenkte ikke jeg å gjøre noe mer med den, men så var det en som hadde vært i kirka den dagen, som satt på bakste benk, og han følte det så spesielt at han skrev ned det som jeg sang. Og jeg hadde det bare som en sterk opplevelse, og ikke noe annet. Så 3 dager etterpå så kom han til meg, og så sa han, du, jeg var i kirka her, du satt og sang. Og jeg skrev ned det du sang, for jeg følte det var veldig spesielt. Og så ga han meg den lappen, og der var nesten hele sangen.
1: Og jeg tror den blir oversatt til færøysk nå også.
0: Ja da, den og til dansk og til mange, mange andre språk. Så, men det vel en sånn proklamasjon, en typisk påskesang der vi opplever det som mange av oss opplever, at ikke alltid at troen så sterk, og derfor får vi lov til å se på Thomas sitt eksempel. Og Thomas, han var jo en fornuftig mann. Han hadde sett Jesus dø, og hvorfor skulle han tro på noe annet enn det han hadde sett? Men så fikk han den opplevelsen som gjorde at han reiste ned til Asia, og i dag så består Thomas-kirken av flere millioner mennesker der nede. Vi sa

0: Og du har vært meget aktiv i Rock Mot Rus de seneste mange årene. Hva det med den kampanjen som du har taget til deg?
1: Det begynte med at i forbindelse med sangen om Marita, så sa jeg noen ting om galskapen i rus og rusproblemer. Og så kom det en til meg, så sa han, jeg er ungdomsarbeider i Bærum kommune, og vi har store problemer med når det gjelder alkohol og narkotika. Og du er den eneste artisten som jeg har hørt har sagt noe om dette her. Kan du tenke deg til å sy sammen et program og komme på alle våre skoler med? Så resten ned, så kartla vi problemet. Vi fikk se, ja, møtte politiet, jeg møtte sosialkontoret, møtte barnevernet, møtte utekontakt og alle som hadde med barn og unge å gjøre. Og så fikk vi kartla problemet. Og så møtte jeg skolen til slutt, og så sa jeg, hva er det dere ønsker dere? Og da sa lærerne at vi ønsker først og fremst at du skal bruke dine artistiske evner til å formidle. Og så ønsker vi at du skal sette ting på spissen. Hvis du ikke gjør det, hvis vi ikke kan diskutere det du har sagt etterpå, så er det ingen vits at du kommer, for vi kan si la-la vi like godt som andre. Så sydde jeg sammen et program, og så besøkte jeg 12 skoler. Og så tenkte ikke jeg å gjøre noe mer med det, men så begynte ryktet om dette her å gå, for de evaluerte til hva er det beste de hadde hatt. Og så begynte ryktet om det å gå, og så fikk jeg spørsmål fra den ene skolen etter den andre, og så fikk jeg, ja, fra mange, mange skoler i Norge, og i Danmark, og i Holland, og til og med på Færøyene. Så der var jeg, og hadde, ja, jeg var 2 runder på Færøyene med Rock Mot Rus, og det har vært utrolig sterke tilbakemeldinger på det.
0: Og i Rock Mot Rus komponerer du musikk, humor, alvor og ganske brutale historier. Hvorfor tror du akkurat denne kombinasjonen fungerer så godt?
1: Det har med musikk å gjøre, tror jeg. Og det er fordi at det at jeg bruker også musikken, det åpner opp sånn at vi sitter ikke der og stenger igjen og prøver å beskytte oss, men det kommer, ja, det treff på en annen måte og sånt. Og da er det også, da er folk også mottagelige for det jeg sier. Og så snakker jeg rett ut av posen. Jeg er nordfra, og vi er kjent for å ikke pakke inn ting. Så derfor blir det sånn.

0: bedre vun.
1: Og så ser jeg litt mer på det nye albumet Hjertet i Nord, så det noen mer sterke sanger på den, for eksempel Kjellefred, som en søkning gjennom et langt liv. Har du funnet Kjellefreden, eller leter du fortsatt?
2: Ja, på en måte så leter man hele livet og sånt, men jeg tror jo at når vi står ved den siste slutt, så tror jeg det viktig at vi kan legge oss tilbake og så si at sånn ble livet mitt. Sånn ble det, og sånn får vi lov til å være fornøyd med det. Det var en gammel dame som er vår nabo, hun 101 år, og hun lå for døden her for en tid tilbake, men hun kom til livet igjen. Men før hun gikk inn i koma, så sa hun, nå har jeg fred med naboer, jeg har fred med familie, jeg har fred med fred med vår Herre, jeg har fred med meg selv, så jeg har sjel i fred, så nå kan det være nok. Men så våkna hun opp etter tre dager, og så var hun i gang igjen, så nå 101 år.

0: Vi har vært senast at høy mann, tås av vi 3,5 år gamle norske Hans Inge Fagervik, som møvelig ikke vil at oppleve her i fargen om stodta tøy. Han har nemlig konsert i Løvdene i Høyvøk, leier kveld til 3. oktober klokken 21. Vi pratar om mellom annet om trygg, nage, deia, om rock mot rus, kunninger at jeg ikke om rusemnes misnuslo, som farger viktøkst i til under 1904 og fors. Og så kom vi sjålvand i øsne inna konsertene i fargen, og spalte øsne flere av kjentast og løvån hans herre. Norrlige og rettraskronen i mine viko, vi samrøvån og nødtjån tønløyje. Og vi enda vi en av kjentaste løven noen tja Fagervik her heima, nemlig jeg ikke redd for regnet. Og en sankor Annika og Sigrid gjør det kjentan her heima under 1900 og tjej og furs, vi føresko togjengene, riast ikke regne.
1: Ja, det var en sånn reaksjon på noen ting av det som de kalte for herlighetsteologi, som handlet om at du kunne be om hva du vil, og så kom det til å skje. Og det følte jeg var så galt i forhold til evangeliet som jeg trodde på. Så derfor så skrev jeg den sangen der, og der jeg sier at uansett så er det samme hullet i asfalten, det er fortsatt, og det samme stormen den kommer inn fra Island og fra Færøyene og treffer Norge, så det der vil jeg ikke ha noe med, være med på.

At det var sendt inn til en fotballsprat fra fyrre personen og i kjær. Trondarvattnemmer leier til Rettus. Klokkan halv kong tjei beinleios morgon utvars på skrånne til sendt inn til morgonstunden til ta høyre grunnegre toner.

Utvarsbygg av morgon, og i dag torsdag 22. september, og klokka halvgun tjej. Og i dag 22. september Mikjals Messa, som dagsnavn til høyers fyrir Erska Angelin Mikael. Det var paven Leo Fyste, og jeg fann på at Erska Angelin skulle øye dagen og i dag, da hendte dagen og i åren om 440, da vugte han kyrkjene i St. Michel og i Rom til høyers fyrir Angelin. Annars dette en av Tøymon så kallet av mishaldje døvenån som nekv hever vært Gjørs Borsrur og i fargen, ikke minst og igjen hever vært så nær knutter et seiehalte. Aksel Torger skriver i bøkene det er nøvn i Olmenakkanon at og i farne og alt visste folk å si at Lester hever vært Lysen Mikjals Messo det. Og bibelske navnet Mikael temerskjør hver som herren. Dævren øyder øysene Dilka Dævur, og han øyn av Tøymon Trimondøvunnen om heste, som vi nevnt av Dilka Dævur, henne bager Mariumessa 8. september, og alle halgene Dævur som 1. november. Og Sølen, hun røyser klokken 30 minutter i halgen 8, og i morgen hun setter 8 5 minutter i beskjei, og i kvöld, og hese løtna til klokken 6, for å vite hitja et vekkronen, og at hendingen som færner og framhentan dagen i færne og tøyen, og så færer vi til Øsne at Røyva i Ankara søvna. Og til lageren Øsne parster av løtene som i det morgen blir vi Øynon morgen bruksle.

Verlønnes så jeg sang mot Morgan Brooks, og en sanger av utgavene Kjeld og Fær, som hun gav ut, og det var i 2012. Kjeld og Fær er også nye høyt i A og noen Ischinka-savne, som Appianer Johannes Andreas Ness gav ut i 1946, og det skal da navnet noen Flauen Fleck. Løv alltid et lov av Ischinka-savne ur savne noen Kjeld og Fær, og gjør det sammen ved øren lø til der. Og klokken 5 minutter i vår halvgån skjei, og så det vekkere, og dette forsøkene galdende til og med det i morgen, og det vil bo fra fruskån vinter, og opp i strøk av landsen, ikke 8-13 meter om sekundet, som sånn at parsten vekser opp i fruskån vind, og kanskje opp i kvassan vind, 12-15. Og støven opp i skrib, og 18 meter om sekundet, småskotja og i vår høver torst, og i kveld drever han av luftene, og i møte måttene for å rekne fyrre personer i morgen, verer ur fruskån oppe i kvassanvind av landsenden til 12-15 meter om sekunde, og i støvån oppe i skri 18 meter om sekunde. Det var samtidig å rekne og hiten i midtelen tjei og 12 sti. Og så færer vi til høyre Benny Anderssons orkester, tar gå albumet Alla kan dansa ut i 2024, og just som vi appa til han og Bjørn Ulveus, og vi har just hørt 12 sangenar her også. Og tar atler av svenskon. Vi færer høyre en som øytor så lenge der finns liv, finns der håp. Og her det en kvinna og synkur, det stender ikke kvar og ned, men skulle vi ikke jobbe, så kallast hun Helen Sjøholm. Henne player Benny Andersson vil kvart at bruka som sankar, into ta i han tjevor. Godt.

Message in a bottle er right it's just the chat police stink skriva I Sanchin home of hus you and a little lady we bo I London. Men han tenker ikke seg selv om at han høyre en fire større undertøkende sankeren fikk. Dette og et ørstøyt vi tror ikke sammenskapet og I opptøk og holde noen sier stink. Vi tar denne gode opptøk og kjemi til at jeg ble innspalt lekkere enn at trett. Og ørstøyt gjør det stjøsene ser det godt. Så klokken 13 minutter og tjej. Og som nevnt så andes den amerikanske jazz-trompetisteren, komponisteren og orkesterløyeren Miles Davis. Ja, til oss under august om det var 28. eller 29. september. Her jo opplysningene og sentor imeskar om alle, men det var jo etterføren I 2022. Og det bare høyre og etter mange og løvene han innspalte hette Heberan til ikke gjørst selv, men det godt for det, og vel kjent ikke minst Time After Time.

Miles Davis og hans herre menn og tørre utgave av Time After Time. Klokken 90 minutter og i tjej. Og så gjerne til tver stått av sjøver. Den førre ur Sveis tog at årlige og årlige Jodlefestivalen i Basel og i sommer. Men så høyt at jodlerne, som atler vore og i latner klassiske odladraktene, måtte leipa i springevattnet i bøynån og her kølla seg av. Men dette får jeg til å ikke jodlere noen som stod og punter mye og i vattnet, tøyde jodla og som omkant i fyrre ville sagt. Og så til Mexiko her en donnestedje, kallet Merlin, våren et slag av maskottet for i høvestegjen. Han og øyeren spanklarer om i bøynån, og stedjen som oftast klatter i en lytte meksikanske fotballstrøtjo, altså landslivstrøtjo, som en kvinne hever seimen om. Folk beger til gongko og i bilet, stekker så være man av, og filma tar på var. Ja. Det kan så gjerne høre en sang, og i bare lærkjene gav ut i 2022, løy med til tær grøn og fløtter, og så bergammer øyer, iskjink og lær.

Løy med til der grønne fløter sangbar av lækjene og en sanger til Øsre Berghamar. Og klokken trodde jeg en halvann minutt og tjei. Og vi til fjerde så smått at rundt av om jeg lette kunne hitje og i skrønne fyrre parsten og vi kjære til og togjendene til koma som vant klokken tjei, så gjerne leser Marion Løma Glettprestor Morgon Lesteren. Og etter han badna utvarsby av skrånne Holgun 8, her var vi tøyender, og så igjen sender vi morgon sendingene, og hun vil sende til klokka 20, tar vi datter her og tøyenda sending. Da hun Leo, og etter sendingen tidskriva, og vi spiller til og trykker styr, vi lortstørre innsjøen, og klokka 20, tar bretten av skrå, og evne hesa for fortjær litt halvføre, spørstverer mellom andre, om hvordan vi kunne trykke at folk halvfør, og at de tror om at om de trøyvast, om orsko og kunne være vi. Og klokken 11, ta jødene Greg Vau se av Kirsten Loftenon, etter en sending som Taurer Mikkelsen hever gjørst, og som at du vil ha høyre klokken 11 og i morgen, etter fyrre parsten og klokken 12, og kanskje vi kjørsantje som Louis Mikkelsen veler. Og det sørste, nå Arjen Kjei, til jeg vil Annika Høydal, og i fyr at Sintja, dere må inn i blad.

Vid senda morgonlester, Marion Lomaklett, prester, skriver og leser. Fyre lester ved Sundsjøn Solmer nummer 134, Rida Navn, Tutt, Mer og Gjersta. Og etterlester 320, Gjertas Indre Dukanst. Teva nummer 134 og 320.

Lät om okkom bia. Gåi god. Vi takkar ter fyrir nøye og miskuntuina henda morgon. Takk fyrir at du gjevur okkom av nøye tuina sera gava mildt kvönn det. Hjelp okkom at vysa nøye og miskun møte med menneskjum okkara. Takk fyrir at vi kunnu kvila ui og luita a lyfte tutt at du erst vi okkom alla deir allt til ver aldar enda. Amen. Ui okkara nøymøtans tøkne og talgjelda høyme kan ein lattliga kjenne seg som eit auskjønnligt haktel. Men Lukas har evangelie, kapittel 15, versen 8-20, minner okkon å at kærløyde Guds verulega til kvønn øynstakan som vi nu Og i frasøknene sier Jesus om hiran, og i forfra taumon 95 seien hon, til tessa finna hin øyna seien som var bostorvilstor. Som å løye sier Jesus fra kvinnene, og i søpa i husut til tessa at finna luttla peninga mynten, og hon hei mist etla lagt fra seg onkostene, og ta til etnaist henne at finna bostorvilsta mynten verur boa fra varslo halde. Og i øynare søve verur sagt at fyrir nøkron aron søyane ver ein prestur av vitjan av hurlevæsa kjentum sølumarsknæje. Her stikkvante fullt ver av fölkje. Ta presturen varnægist at ein ung mamma knapplega røpte av miklun harme av tøy at hon hei mist luttla gudl arvarinjen tja badne søynun. Alt fyrir ótt leiði hon seg a knæ og í rúnuta lendunum, men latst ikki at sutja ella høyra manna megvna sum saunaist um hana, meðan hon lá a knæ og leita í við hontunum jöknun rúnu dolka ja ørtu. Hetta gjörðu kvinnan aftur og aftur til fingranir funnu lutla gull arvaringin. Hon leiði alls onki og allar hinar mongu ringanar og í vóru til sölu á marknavar plossunum. Kvinnan hugsa í best um sinn egna ring, hei umsorgan og ans fyrir just hesun eina ringi. Vera leiðin at á sama hátt lutur gut at okkun hinun einstaka just her og mer. Tu og jeg ikke bare tvei ånder andlit og i fjøldene av milliarden. Vi hansara virusmiklu durgriper, og god løytaje ui og av ötlun støvun, røynun og skytnun og jesun høyme a få te og me høym her god hever tilbygg vi okkun evian bostad. Som kristen kunne vi fylgja Jesus vi til dømes at stuja ut ur hunalega og trygga 95 seiafylgjennom. Her to til dømes luter rundt ur skjulanon, av skrivstovene, etla grannalænon hesa vikna. Finn hana, han, som sitter ansamöll, ansamallur, hin strongta starfjallajan, etla grannan, og jaunan sitter ansamöll, etla ansamallur. Ómaga tær vi at vísa tøymun kærleika Kristusar. Vit boa gleði boðskapin klarast og grøyast, ta vit virkin ja aktiv leita eftir tøymun og eru ella sita einsamøll. Gud leitandi Gud. Han hjálpi okkun at vera leitandi fólk, hvørs uppgáva at lifa út marskleisa kærleika og umsorgan Guds. Tui, som da stendur og i Lukas evangelinun, kapittel 15, vers 20. Tui at menneskesonurin komin at leita upp hit farna og at bjarga tui. Amen. Herren signe degin fyri okkun. Læt om okkun bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum, høylagt veri navn tutt. Kommer du ikke tutt. Være vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, akkara daglige brei, og fyre gjev okkon synder akkara, så som vid øysene fyre gjev at høymon, og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men fress okkon fra tu ytla, tu at tutt rujtje, valde og høyren, om atlar ever. Amen.
Herren vald signe te og varvøyte te. Herren lät i andes ut lysa iver te og veret her nøyjur. Herren lytte opp asjon syna iver te og djeve ter fri.

I Batnodarsnån i dag hørte vi tutsjenta parst av utdragsløsjonen, folk og dølgar i kardemommabøyene. I morgen hører vi etlenta parst.

0: klockan är 7:30.
1: Danska stjärnan ger i löten i uppskott till Fujalo. Och i mitten uppskottna till Bröjtingar är det att här är det dyrare att köpa elbil och färre läsande i byggvarsar för äldre någon få utbyggningarstol. Elbilar kostar mer än 336.000 kronor och är dyrare för att fäta sig någon tjej i avgjaldet som i löten är lagre än av bensin och dieselbilen hackar. Ett annat uppskott är att läsande uppbyggva hemma till föräldrar och hava hagri husarhalsintöku en 720.000 kronor skulle hava minne ur lästrastole. I stegen 4 skall peningur nöjdas till ett nu avköpes tandlakna, lagre skatt och att lägga landbuna in om, skriver Damars Radio. Løgtingi fyrir að vidgjera eina stóra yfirtöku í dag. Tjóvaldi hefur uppskott om að teka lögreglu, akarvald og brottsmála omsorgan, kriminalforsorg, undir förestræði 1. januar 2028. Yfirtökan fyrir að kosta 155 miljónu krónur í rakstri í 2028, sýr Tjóvaldi. Við vujandi rattarskipan og dámstallan hefur í fleiri en einun umferri verið rönt að fóa dömandi valdi undir föresko ábyrgd. Og i sambandet vi grunnlåre arbeid i fyrst i hess i øltene, hver føres grattarskipene nevnt sett. Men Luiti hent seneste årene, sier Tjåholde, som vi løktens oppskodde for å sjåde opp at hega hette arbeid i oppfatter. Tingfunderne der klokka 1. Minne tasker av Flemish Kapp og atter løft av fiskarætjer av Grandbank. Det var utslitt av årsfunden til Northwest Atlantic Fishery Organization, NAFO, i Vilnius og i Litava. Heldarkvotan av torsk av Flemish Kapp var 18% mindre neste år enn i år. Hun var 12.432 tons neste år, og av teimen i første parten 2.233 tons. Han 3.433 tons i år. Toskastånderen hever vært skiftende, så gjerne lærte være oppfattet for fiskeskapet i 2020. London i NAFO samt om at leta Toskastånden komme fyre seg ved at hava var litt veietrust. Følger eier her at 33 tons av torsje av Grandbank, bant Vestanfyr i Flemish Kapp, og til 22 tons meira enn i år. Og nå er det at det løft av fiskarætjo av Grandbank. Her hever annars vært veiebann siden 2015. Men stor kvoten ikke neste år, så følgen 18 tons. Følger her var to år enn veiebann kom i 2015 flere ferier medmalt bydene. Førska støvan at førjar fingu allute ta fyrirbilsbúti var gjørst i 1925. Tui førjar hefa søvli veietøla vísa á og te hefa onnurlima lond ikkje. Kvoten av svarskalva og kongafisk i reisne luttlar næsta år avgav vist 102 tons og 93 tons. NAFO midlen tjaua fyrstjavei fellesskaper fyrir utnyringsparsten i Atlantshavn. Nomsfrøylet etterlid verer av 14 stånden til almannaversjonen i år. 6 vore i år og 8 vore i hest. Etterliden i år vore i sambilden og i Hauabrekko av Kjeldoskade, i Torfenskøde og i Garskøde. Etterlid vore eisen i frutjør og klubbtilbånden av Frutrø og i frutjørtilbånden i Gjeragøde. Fra krengene om hest i etterlid er lettnere almannen og bostjermålerånden og sender personen. Samandrottir av etlidsfragrengnun og vimörsingarnar fra almannaversjonen å heimasøyni abmr.fo. Endamali vi etlidnun å tridja at tilbøyni og tjernastnar virka sambars endamali og virkesatlan. Endamali eisne at de som få tilbø og tjernastur truivast og mennast, at høllesvigeskiftene hoskande og at faglige støy tja starsfolknun i lei. Menning.info tja Johannes Misker gjer etlidna. Og vekkri i dag, fruskur vindur upp i strug av landsninji 8-13 meter om sekunde, som sætna parten vekser upp i fruskan til kvassan vind 20-15 meter om sekunde, og i støvun upp i skri 18 meter om sekunde. Smaskudja og iverhøver torst. Og i kvall drever han av luftna og i morgen snarri fyrir a regna. Hiten i dag er mellom tjei og tolsti.
2: Gjøvan morgon følger.
3: Værst i morgon
4: er Øssur Ekholm og Elin Mikkelsen.

0: Ja, det Wolfgang vi til høyre, og en sanger som nesten 6 minutter til langt der vi får løyve åkken er til dempe her A Miracle Tonight, kalles den. Og klokken, hun er blevet 12.30 minutter i vår holdkken 8.
1: Og om vi trøver i skrønne til åkken morgen, så er det sånn at angte så hokser vi meg selv at hesen eller handen burde finne en medalj. Her så nekv, eltoa og røsk folk rundt om åkken. Oh, nå rekker det vi, ja. Røp? Her, så løs. Her så nekv, eltoa og røsk folk rundt om åkken som ryker akkurat samfunnet på alle mulige måter. Og ikke den eneste som holder til at du er oppskått om et teknermerke som kan samarbeides ved danske ryttarekrossen og islenska falken if nu færre til høyringer. Ta talan, da klokkan færre av 8 så færre vi at høyre er sinte mer om etter merke til tveir av limenon i nevntene som er gjørst oppskottet kommer vi til.
0: Ja, og mun sann og vi ikke færre å prate og et lydesenter om fotbollt atter og i morgen under soffer helst anker er du samt og i tog, Ellen?
1: Jeg samt og i at anker helst soffer, ja.
0: Men det jo så at vårska landsliv i morgen færre til Moldova å spille Nation League dist og i møte Moldovan. Og vi deru at det er det noen som vil atle stått av få året av okkara mann og i Kisnau, Trønd Arke, og få en briefing til å være rommet en ja, knappen tøyma. Til dere.

0: Arbeidsgivere føler jeg undrast av at 20% av jottene til løkningen til midlestol blir bort etter hver milen hever høvesetet. Stensetting sier ikke i sjølven sær nega om virksomhet, og kan hava visser at miler som annars virker av samarbeidsnæget for at hava imser treder, sier Felay. For i arbeidsgjøvere Felay tigger under vi at verskattelen av stolen blir strykavur, og stolen i stegen blir knutter av drakstrunnen til milen. Hetta styrke miler som hava veljan journalistikk og størsfolk. Som en regler heldre arbeidsgjøvere Felay er at allmenne stolskipaner er jævre einfaldar, djøkningskikter og bygge av jernbjøs treder, skriver Felay i høyringsværet om oppskuddet til landstolen og milastol. Nå ikke tror jeg det etter at skauer eldre kikkene i Fræklandet eldre nå sløkter. Talene om største skauer eldre i Fræklandet så gjennom 1924. Det skriver franske milen Frans 42. Eldren tjekkna i tatt vi bojen Somos og i Gironde landsloten og i Østningspartnene og Fræklandi i juli. Eldren var eggvisliggjur og omleid 224,000 folk var flott bostur ta i eldren bredde seg. Ta i han var støster 50 eldren om et øde som var 420 km til støtter. 3300 sløtjelis folk var vi i arbeidene av sløtje elden. 1. august fingu sløtjelien i temarhalde elden, men nøstane kunne noen myndleggende sida at han verilig sløkter. Og vekkri i dag, fruske vindur oppi struk av landsninji 8-13 meter om sekundet, som sætna parten vekser oppi fruskandle kvassan vind 20-15 meter om sekundet, og støvun oppi skri 18 meter om sekundet. Smaskudja og iverhøver torst. I kvöld drever han av luftna, og i morgen er det fyrir regna. Hiten i dag er middelen tjei og tolsti.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 440-0406, så får jeg videre verska. 440-0406. Velkommen til Betriheim.

0: Ja, vel, at kommer til morgon sendingen av hentan torsmorgon den 22. september klokkan 20 minutter i vår 8, og det første av townløgjen og etter tog inden til Avero er Mike and the Mechanics og sangren Another Cup of Coffee og mian. Han er la tøyre av oss ikke, så vi finner ikke Another Cup of Tea, Elin.
1: Simpelt,
0: ja.
1: Vi er te-drekkerne.
0: Ja, men det er helt fav. Og
1: i dag er det som sagt, som vi tar seg om 201 føringer som har vært føringer der. Og om det så at det tror hun at finne det å sende mer om Hagtøl og Føringer der, så ber det til inn i de sosiale midlene og kjører Hagtølene. Og i det at du tar for at lette nok som jeg skal Hagtøl ut om akkurat det.
0: Hagtøl ofte nok så ståttelig.
1: Hvis man dår at hala på sjur dem, så det ordentlig ståttelig.
0: Det det faktisk. Ja, og det en flere som skriver i sin samband vi heter Anker Helder, vi skulle spille Svinja Marsen for her prester, som du nevnte, og en tøyntende ved halvfjers og er ui dem.
1: Det er så just det. Ja, det er det nekver sanger som er sånger for en grad.
0: Det er så just det ikke av noen, det er halvfjers og er.
1: Nei.
0: Det er hva man sier. Og han skriver her at hun er gumma at øynene, eller var det øynere, som er 45 år ui det, øynere.
1: Ja, og Anker Anders skriver at sånne er for en grad i det. Så, jo, jo. Det er Anker.
0: Jeg er nokkur. Jeg er nok som jeg, faktisk. Ja, vi får være gjester om en liten løte om Arjen Virdester Skala.

0: Ja, Blue Eyes, det er det. Og i hette leie kattelast, Esther Skala var hun som sank. Og vi har sånn blei klokken akkurat til nuttjå.
1: Førjar eie at heva et først heierstegjen, en æremedalje, en allmennan heier. Hese år det parster av grunndalene for i arbeidene av skapene av skipene, som kan heire føringer som har oppe på en vidkjenning. Og nå kommet så lengt vi arbeidene at allit var hanta løkmannet av selv om flaktene nå er, og lover oppskott hvis mabrøytingen ferre til høyringer. Tvei av teimen som har vært vi og i arbeidsbølgene som har vært året og allite å sølge i alle stove forskvinne i nevntene, og Dan M. Knudsen som starves som fulltrue utdelingen.

0: klokkan er nødje.
1: Rattarnevnden vidger fyra parten uppskottet av myflotsen om att bröjta nödjelåna om fosterthögon. Första vidger var det tinge någon hosdagen. Årarskiftet var langt, det var över 4 timmar. Myflokkeren vil med til Anna Krevje at kvinnan teker imod rådgjøving og omhugsenar tog er noen teker endelig avgjør om fostertøkken. Arbeidsgjøvere feilet i undrast av at 20% av jøttene ikke har lagt inn noen til milastol vil bort etter hver milen hever høvesedet. Stedsetting sier ikke selv om særnega om virksomhet, og kan ha visser at miler som annars virker av samme marsneie for at hava ymskar treter seg i fjellet. For i arbeidsgjøver av fjellet tenker under vi at verskattlander stolen vil stryke av oss, og stolen og stegen vil knytte av raksrenen til milene. Hetta styrkje miler som hava verlian journalistikk og starsfolk. Som megin regla heldur arbeidsgjøver av fjellet er at allmenna stolskipaner eier einfaldar, jøknunnskiktar og bygge av Jambjøs treder skriver fjellet i høyringsfære om oppskuddet til landstøren om milastol. Danska stjøtnen gjør i løten i oppskudd til Fudjarlov. Og i midten oppskuddene til brøytingar er at det er dyrere å kjøpe elbil og færre lesende og bygge kjøp for eldre noen få utbyggingsstol. Elbiler vil koste mer enn 306 000 kroner vil være dyrere fra 2022, tog avgjaldet som i løten i lagri enn av bensin- og dieselbilen hakker. Et annet oppskudd at lesende og bygge hjemme kjøp for eldre og hava hakri husarhalsinntøk enn 720 000 kroner skulle hava minne og lestrastole. I stedet 4 skal peninger nøydes til at nå avkjøpes tannlakna, lagre skatt og at lage landbøna inn om, skriver Danmarks Radio. Nå tror jeg det etter å skjøre eldre kjøkene i Freglandet, eldre nå sløkter. Talene om største skjøre eldre i Freglandet, så gjør 1924, til å skrive franske milen Frans Furtjo. Eldren kjøkene er tatt ved byen Somos og i Kirond, landsloten og i Østningspersonen av Freglandet i juli. Eldren hver ekvisligjør omleid 224 000 folk var flott bostur da i eldren bredde seg. Ta hjemme støster, 50 eldren om et øke som var 420 km til støtter. Trudes nå 300 sløtjelis folk var vi i arbeidene av sløtje elden. 1. august finner sløtjeline temaer halde av elden, men nå stannet kunne myndelagene sier at han velger i sløkter. Og alt som er mittel Moldova og Førjer er og pura jøn skriver inn.fo når London og Beie skulle spille landstest i mannsfotboll til klokken 5 i dag. Destren er i Nations League-kappingene og vil spille av Simpro-leikvedlene i Kisnau, hovedstaden i Moldova. Alt som er ikke alt som er vettinger for tøkken er å se av jøn, alt som er fyrt av Moldova vinner ligger mittel 2,7 og 3,0, og alt som er på at Førjer vinner ligger mittel 2,6 og 2,8. Vi kunne fylte av vi hvordan leker fer og sjånvarpnån til kringvarpnån, undan sendingen begynner klokken 16.30 og distren begynner klokken 5. Og vekkere, frusker vinter opp i struk av landsninje 8-13 meter om sekunde, som sedna parten vekser opp i frusken til kvassan vind 20-15 meter om sekunde, og i støven opp i skri 18 meter om sekunde. Smaskodja og iverhøver torst. Og i kveld drever han av luftene og måtte myke måtene før er regnet. Fyra parsen i morgen, fruske vinter opp i kvassan vind av landsninje 20-15 meter om sekunde, og i støven opp i skri 18 meter om sekunde. Samtrige og regnet. Hiten i dag og i morgen fyrir a lidja om 21 sti.

Klockan går var 4 minuter i vår nutjo, sender ikke noe ut til å skrive, og vi spiller. Og det og trygg og skjer, vi lurer en kjønn, så skriver vi endelig til klokken, og ikke det kun en sang. Og det gjør det som alltid, og 22.40.00, 22.40.00. Og det og kommer ikke til langt gå, vi tror vi tar først på en av hei, så når den kommer, vil så fegen høre handyman til Niklas Herra. Så det hei er verre en god brygjan oppa dagen er at hørst han. Ja, men vi får begynne å sende ikke nesa før vi Niklas Herra og handyman.

Ja, hvis det ikke åkne seg før til V-sangeren Handyman, Niklas Eri Jakobsson, var han som sank, og så det den neste, og vi talte frem med det første gang, jeg var Morgan Vesteren, kan du ikke spille hese snøyt, jeg kvann i Hansen, det børst en liten tanke til øtel hese forskjellig og vart og verst og inn i førjen. Halsen fra Øynon Vine.

0: Vi der var Horst Jekvann Hansen, Sundje, og hette er sangren som øyder hese Snøy, og hette er jo om omkurskult jeg glemte, og en sangren som akkurat egne Jakob Magnussen hever gjørst. Så det en som sier så leis, hei, og så det mulig å høre Bøltjen Bonny M. Vi vekker lennom en lute fra 1924. Det var tyskeren Frank Ferrian, og skriver i år og led til Sandjen, om ta nekv etter lusta Spanjaulan en lute, og strøttest og møter Frank og styrer noen av sinne, og enda jeg som hetja, takk fire. Ja, men ta Sandjen for å spille, og også takk fire heter Inche, og fra grønnsjene om Sandjen, her jo Bonny M.
1: This is the story of El Luta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Sunva Haberg hevur sunnkje via røye Sanchen og hantan spalt og vit fyrir fjallmann og noen inni og vika via røye som vi hører farne fra husen ui Gjørskvelde og vantan det vera at vi sier husen og sønna parsen ui det. Ja, og vi bryr av å sende ingen av vi Sanchen om en handyman og det er ikke bare Niklas her jeg synger om en handyman og jeg som stendig gav morgen versteren gav å spille handyman og det skal være vi bølgen noen venta på fa. Og så innskyld er en strålande dæst eller røysning. Ja, men takk som det er. Her er Handyman.

Fotballgrunnen venter på far ved Anne Dorsten Mikkelsen og Otta og Sankrun som, ja, stod og grøt øytor Handyman. Og så skriver Tenast og Solis, God morgen, og her er daglig starsfille, jeg har finnet noe starv og fyrer rymmer fra åkken kjøtt. Vi får ha sagt henne så nok, hun alltid klar ved en skrive en kommentar og vi er på at det ringes da. Nå ikke arbeidsplosset, jeg har holdt sikkert akkurat at glede seg til. Og kan så spille I Will Always Love You vi Whitney Houston for henne.

Vid nyhjusten vi sanns noen tja Dolly Parton, I Will Always Love You, spalt for en starsfellava som nu fer ui anna starv. Så den gav morgon for jeg hentan hona Lia Morgonen heie ver fram ur et hårst sannsjen Head Over Heels tja balsen noen tirs for fyrs. Og så stender Holtzan ur barselsboblene vi gjennom hjärsta attast.

Rocker V, Gasoline, Good Time Charlie, at lær fra 1905,5 vet jeg ikke kom fra Okon Trimon, og Teibik var i Øynar familie her i Faubaldren Fittler, Nek, som det stendur. Så skriver Øyn et aspir om vi ikke kunne spille Robert Plant og Alison Krauss, og det skal jeg være vidt høyla noe som øyder Can't Let Go, og understendur hver takkone.

Robert Plant og Alison Krauss har vært sånn Can't Let Go, et lærkjøtt av dem fra 2021. Så det hestmusen som sier, så la jeg skåan, morgon endelig har gått ved vår are nasta stormen. Jeg er til gang og har vært lærpøyes og kom i tanker om en sang som ikke har vi hørt i fløyre år. Og til sangren The Only Way Is Up, vi bøtter noen jazz. Det er vi fra lukt av torsdagen, og så innskyr jeg til noen gåan til, og etter skriver altså hestmusen. Ja, men vi har funnet der enda ned, The Only Way Is Up, vi jazz and the plastic population.

Ja, jeg også lengst igjen i hans sangren her, vi spalter. The Only Way Is Up, etter hver et hit, ta, og vi får sånn noen vi Bunch on Jazz and the Plastic Population, og det var en som han var av et arbeid som yngste ser han til hans sangren, og i øsne verden nas sørste tja okken hesa fer. Og ut i sørste stendere gav kan så spela Lise Fredriksberg og røys til opphoks i han gav fyr okken ötl et høyre. Takk fyrre. Og det var som sagt det søgneste, vi er enda som vant vi å takke til kunne hava skriva og til kunne hava lorsta. Etter åkken hese løtene, vi er rett og vi er nødvendig kjære til skriva og vi spela til vi rør høstmorgenen klokken 5 minutter i vår nødvendig.

Vi sender morgenlester. Marion Lomaklett, presteren, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Solmer nummer 134, Rida navn, tøyt, mer og hjersta. Og etter lester, 320, Gjertas hindre du kanst. Teva nummer 134 og 320.

Lät om okkom bia. Gåi god. Vi takka ter fyrir nøye og miskun tøyne henda morgon. Takk fyrir at du gjevur okkom av nøye tøyne sera gavamilt kvönn det. Hjelp okkom at vysa nøye og miskun møte med menneskjum okkara. Takk fyrir at vi kunne kvila ui og luita a lyfte tøyt at du erst vi okkom alla deir alt til ver aldar enda. Amen. Ui okkara nui møtans tøkne og talgjilda høyme kan ein lattliga kjenna seg som eit auskjønnligt haktel. Men Lukas har evangeliet, kapittel 15, versen 8-20, minner okkon å at kærløyde Guds veriliga til kvønn øynstakan som vi nu ere. Og i frasøknene sier Jesus om hiran, og i forfra taumon 95 sier noen til tess å finne hin øyna seien som var bostervilstor. Som å løye sier Jesus fra kvinnene, og i søpa i husut til tess å finne luttla peninga mynten, og hon hei mist, etla lagt fra seg ångkostene, og ta til etnaist henne at finne bostermista mynten, verur boa fra varslo halde. Og i øynare søve verur sagt at for en økron æren søgjane var en prester av vitjan av hurlevæsa kjentum sølemarsknæje. Her stikkvante fullt var av fölkje. Ta presteren varnægist at en ung mamma knapplega røpte av miklun harme av tog at hon hei mist luttla gudl arvarinjen tja badne søgnun. Alt fyrir ótt leiði hon sig að knæ og í rúnuta lendunum, men latst ikki at sutja ella høyra manna megvna sum saunaist um hana, meðan hon lá að knæ og leita í við hondunum gjøknun rúnu dolka ja øtje. Hetta gjörðu kvinnan aftur og aftur til fingranir funnu lutla gull arvaringin. Hon leiði alls onki og í allar hinar mongu ringanar og í vóru til sölu á marknavarplossunum. Kvinnan hugsa í best um sinn egna ring, hei umsorgan og ans fyrir just hesun øyna ringi. Veruleikin at á sama hátt lýtur gud at okkun, hinun øynstaka, just her og mer. Tu og eru ikkje berre tvei onnur andlit og fjöldene av milliardun. Vid eru hansara virusmiklu durgriper og god løytaje ui og a öllun støvun, røynun og skytnun og hesun høyme a få te og me høym her god hefur tilbygg vi okkun evian bostad. Som kristen kunne vi fylgja Jesus, vi til dømes at stuja ut ur hunalega og trygga 95 seiafylgjennom. Her tu til dømes luter rundt ur skjulanon, av skrivstovene, etla grannalennon hesa vikna. Finn hana, han, som sitter ansamöll, ansamallur, hin strongta starfsfjellajan, etla grannan, og jaunan sitter ansamöll, etla ansamallur. Ómaga tær vi at vísa tøymun kærleika Kristusar. Vit boa gleði boðskapin klarast og grøyast, ta vit vischin ja aktiv leita eftir tøymun og eru ella sita einsamall. Gud leitandi Gud. Hann hjálpi okkun at vera leitandi fólk, hvørs uppgáva at lifa út marskleisa kærleika og umsorgan Guds. Tui, som da stendur ui Lukas evangelinun, kapittel 15, vers 20. Tui at menneskesonurin komin at leita upp hit farna og at bjarga tui. Amen. Herren signe degin fyri okkun. Letum okkun bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum, heilagt veri navn tutt. Kom rujtje tutt, veri vilje tuin, sumu himne, so a gjør. Gjev okkun ui dea, okkara daglia brei, og fyri gjev okkun sindir okkara, so som vid oisene fyri gjeva taumun ui møti okkun sinda. Og lai okkun ikkje ui frøstingar, men fress okkun fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen.
Herren valsikne te og varvøyte te. Herren lät i andesut lysa iver te og veri ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

0: Vidar sent morgenlesteren Marion Lomaklet, prester, skriver og les.
1: Nå er klokken 2, og vi er kommet til Bretten.

0: Fortjärligt haltförre, det har vi hört om ofta efter håndene. Hvordan vi tror ikke er pengene i landskassa noen røkker ned og lengt, altså er bilskaperen til land noen haltførre. Men hvordan kunne vi tror ikke at folk haltførre? At de trivast, orska og kunne være vi. Hvordan kunne vi takke folk og nåttere vi i Råknesikje som meter om haltføre? Det spyr fellesskaperen mekt av rastøvnene hvordan fremtiden sikkje vi et velferdssamfunnet, og det spyr jeg vidt øsene og utbredte noen idé. Velkommen!
1: Det minns.
0: Rastøvnan, hvordan fremtiden sikkje vi et velferdssamfunnet, bør jeg for å gjøre noen timer, så igjen. Det mekt som skipper fire. Og i Norrland hos noen to, Birgitta Matras Pedersen.
2: Det er hjem. Jeg her sammen med A.C. Olsen, forskvinne i mekt. Og det altså tid som skipper fire seg rastøvnene vi har hatt noen hvordan fremtiden sikkje vi et velferdssamfunnet. Storår, men hva det for en båskaper som tid vilja sige vi i rastøvnene?
3: Det som også vil jeg si er til at når man snakker om boskap, så snakker man som aller oftest om bruttokjøver urtøket. Man snakker ikke om det som ligger 18-4, hvordan folk i landene hever det, og kunne ha oppgangstøyer hver bruttokjøver urtøkene fører opp, men folk i landene noen folk mer ikke og ikke til det, eller kanskje hever det verre. Og det en av årsakene til at dere får en underrettet. Å finne en måte hvor man kan måte da man får inn og gjør spæringer til dømes, hvordan vi avvarsker ta folk på langere sikt. Så man ikke spærer i det, og så kanskje sender råkningene vi gjør til noen annen stån, eller at man tar blir en nok større utrettelse og på sikt.
2: Alltså hvordan velferden halvt for, jeg vet ikke bare hva her og nå, men jeg vet ikke om det er uløver utrymnaren til å falle ikke nå, så er det klare å være halvt for frem etter. Det er jo nok så størst fele, det er på 24 limafele. Hva er det her ved å skytte velferdene? Hva er det å si for tikkere limer?
3: Det er alt å si. De åkere limer tar livet vi tog brettjen, eller tar livet vi til avbjørnsene, som der her var, til ånden som vet bedre enn teir kvært og i avvarskattær, og hvordan tingene i avvarskattær. Og tog jeg det være ordentlig godt hvis man kunne tyde limafellene mer vi, tar man planlegger at man skal spære, eller kvært man så skal gjøre politisk. Til limafellene har en av vitan, og teir eisen forfører av ravitla finne løsner.
2: Så det skulle tegas bara?
3: Ja.
2: Om du skulle give politikerne åktra om hvordan vi kunne trygge at velferden halvfør, hva sier du så?
3: Jeg sier til at det er ordentlig viktig at man får inn og hykker etter hvert etter man matar. Det er det som man matar som man gir. Hvis man bare matar og bruttokjøver uttøkket, ja, men så det er man får. Hvis man får uten til, ja, men så da tror jeg man innser at gjøre noen brøydinger og få tingene at fange de som kanskje i det kjenner at de kjenner ikke slett atter og gjør sånn oppgangstøyene som er det. Ja. Noe, altså det er sånn at førre er et rukt land, og det er et fantastisk land, og dere er vel vi oppe av alle mater, men noen mangler tingene her. Hvordan hever den vanlige føringen da? Og han som, altså, som i daglig det noen hever avbjørnger. Bruttokjøver urtøkene, hun sier bare ett, men hvis du får atterom, og det kommer vi noen møvelikene til å gjøre matinger, så kommer det å gjøre noen brøydinger. Det er det som du matar, det er det du gjør.
2: Og herfor jeg takker deg fire, Asa Olsen.
0: Og herfor jeg takker Birgitte Matras Pedersen, og hun tar seg vi Asse Olsen, forskvinne og i mekt, som skipper for rastøvnene. Og av skrånene og ideer jo flere fremløver, og vi har tatt seg vi nærkere av Tøymon Serfrøyngen som leder frem ideer. En av Tøymon Romina Boarini, større og i velferdedepnån til OECD Center on Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity. OECD heimsfellesskaperen fire boskaper samstarve. Her Jaron London og i OECD at her var trivnægen til følsnån, øns og negv i HOA, og BTU og forskjellian vøkster. Henne framløva og i det snur seg om det som hun råper Beyond GDP, etla Moira enn BTU. Her BTU brottekjørerstøkken og i øn og lande, og sier dere negv om hvordan negv er vører og tænaster ved det framløtter.

0: bit challenging because there is quite a lot of information that you have to put together. I think the good news in a country like, you know, the Faroe Islands is that you know, the population is relatively, you know, small. But still, you know, it would be a lot of information to collect, and of course that sort of costs a bit of money, and also it does require, you know, some statistical investment.
1: Føyrir eru eit lydde land, og tøy det eit sinde lattare at sauna haktøll, men tøy så det krevjande og koster eit sinde av pengum. Og det kan være avbjørande å få støttenar i ødlån London vi oppå tja, men, sier Romina Boa Ries, så løyser det seg eisne fortjellige.
0: That is still a challenge, I would say. Certainly we are today in a strategic context where, you know, the beyond GDP thinking, sustainable development, you know, don't always resonate with all actions being taken by government worldwide. So I think it in some cases, you know, we need to become a little bit more convincing in showing, you know, that those things work and are really needed.
2: Yeah, how would you convince a country?
0: Well, I would simply say there is a strong business case. I'll give you an example. For instance, you know, we did a study in the OECD showing that if you reduce the cost of child poverty today, so the child disadvantage, actually this is going to be the equivalent of 3.4% of GDP in Europe. That's an average value. And so it's an example typically of the fact that, you know, you don't, as a government, you just don't want to think about, I want to grow the economy, but you also have a welfare system, or you have a number of other policies that are there to reduce child poverty. And so sometimes the idea is, okay, give priorities to those areas where perhaps you don't necessarily today, you know, increase your GDP, you increase the economy, but actually you do reduce a problem today like child poverty. And this is going to be very positive for your GDP in 30 years from now, because obviously in 30 years, you know, the generation of current children whose poverty is being reduced is going to be a generation that is going to have, you know, employment, health, you know, education, etc.
1: Her avgjørst en fortjellig grunngjøving at hava høltene i hoa. Om vi brukar døme vi bøttnån i fatakka døme, så kan man sija at det koster kanskje nekv i løtene å bruka penger på det. Og sjå om det en vinninger bøyna vi til at man har litt bøttn i fatakka døme, men hvis det skjer vi har skjøttene en fortjellig vinninger bøttu, tøy at de bøttene tar hava bedre hølse, oppbygging og i større mån for at hava arbeid, sier Romina Boares, døldersjøret i OECD. Johnny Grotnon, formøver og boskaperånden, klarer på oppgavene å råkne trivende og omkurve vi i torre arbeidet, men først skulle fløyre haktøla båret.
3: Det som ekspertene jo AS Rastende viser av at man ikke bare skal fokusere på boskapelig virkskapen til å si BTO, men for å vire igjen til, og ikke etter hvordan er det bort, ikke etter byten av viren og inntøkken, ikke etter hvordan det avvirker nåttur tilfølgelig, og tere vi på nåtturene samtidig som vi skaper seg virene, så kan man også ikke på fremtøyene, altså er den måten vi lever på halvfører, på bare sosialt, omkværslige og buskabelige, så ett eller annet sted, så kan man få inn og bruke noe av den haktullene vi der fremløyer, og eventuelt hitje etter om det er noe nytt haktull vi der bruker for.
4: Hva kan hende om man ikke gjør det?
3: Ja, det som kan hende til at man blir blind for at velferden ikke kommer uten til å gå til dømes, at man ikke stær seg blindene på BTO per utbyggva ordentlig høyt, ergo så gongt det vel. Nei, kanskje gjør det ikke til hvis vi ikke har vært enig for de sosiale avløyngene, eller de omkvarvslige avløyngene av det. Og vi har jo budskapet selv i følgen dømme om det, altså forsen noen så gikk det øyelig godt i budskap noen hukte du på BTO eller arbeidsløse eller, så gikk det ordentlig godt i budskap noen, men det var jo for langt der midtler og vi nye fisker og fiskerstandene så heldig ikke omkvarselig har vært her kinsamt så lærst jeg å tog og lærst jeg å til gangen vi har haft 17 år har vi det, også har haft budskapet frembord så øyer vi å vurke om hakt det stille grunnlaget for at meta om støvna i samfunnet.
4: Spålar vi så tog innan fram till det, hva krävs till att vi kunde göra gröningar av

0: Og nu kommet så nær, må jeg altså slippe opp av kirkeloftet, som ble ekvillig kjent etter at midlen Trusch og Fors Jøter krekva oss i her, natten av midlen Satta og kjente oktober 1924, medan de bor jo etter at vi ført iver om Øresund til Sveriges. Men kirketetten her stongt der. Og konungert halvene standa nøvnen i Åttøymon Trymon Prestenon, og presteren som fører kirkebøkene Ole Bukhard Olsen. Så ringer til hans herre for å vite om jeg kan slippe inn i kirkene og opp av kirkeloftet. Jeg får jo kjøtt fætter og gjennom, men han opptikken og kan ikke komme. Sier at han skal be annan av hinom presten om komme, og han skal ringe attor. Lutla løt og søttene ringer han attor og sier at han selv vår kortene kan komme. Og jeg får jo nærmest ikke tog at hoksa meg om, så han her, og vi tverrer opp av kirkeloftet. Og kirkeloftet akkurat det samme som det var i 1943.
1: Men i hvert fall så...
0: Så det loftet i Gilleleje kirke?
1: Ja. Her har vi så kirkeloftet i Gilleleje, og det jo mest kendt

0: Ein kona som vi nevnt fru Korsen, hevur grøtt fra tøymanum tja jötunum og kyrkjeloftunum. Om det sier hun såløyes.
1: Hetta var en åhonalig natt, og vi visste ikke om vi kom livande fra hæsson. Vi var av kyrkjeloftunum i enn 14 til 16 tøymar, men vi boi av etter å være flott i vilde svørges. Ta trångt av kyrkjeloftunum, og vi måtte lytja eller sita saman av trebjolkunum. I minnes hos kalt og behegelt av her. Nei, vi vinter utenfor, og vinteren forst inn mittelen teksteinene. Vi tatt det finnes teppi og klæger, men det var ikke nok lødl. Om nåttene hørte vi tusker her, men utenfor, og kyrkjen var omringet ved maskinbysjon og jåsperen. Vi så jåsen i døgnet tekvinteren, og hørte ikke stab og boltra kyrkjetittene, og høtta vi å sprunja der. Etter en av løtet ble kyrkjetittene lattnet opp, og Gestapo og Hermen kom inn og kom opp av loftet. Ta lustig av akkom vi likte hun og hilde våpne mot jokken. Så ble vi tidsen vi.

Og i sørste vik og hei kåre tarira konserter i Havn og i Gøto som lir og i fyrrøyking noen til kårkappingsna 6th Kalamata International Choir Competition and Festival som verer i Grekkalandet fra 8. til 12. oktober i år. Og et av versknån som kåre framførte var kårversket Dies Irae etter 84 år gamla amerikanska tøneskaldnån og dirigentnån Michael John Trotta. Vi tøyre her kjenta kåre Tinebré, Sintja under løsle av Nigel Short. Nigel Short er røysene kjentur som fyrverande sangare i The King Singers.

i fjør gav Tarira og Tottel ut verste sonnet 12-fjers. Det er tøvna skalde Trøndor Boasson, og jeg vil skrive verste til Tarira i 2016, og i samband vi øyne Shakespeare-versk Atlan Tjakaurenon. Og i blåsteren kommer ur sonnet 12-fjers til William Shakespeare, som altså øyer årene, og vi tar her Tarira, Sintja, under løsla av Bernard Wilkinson.

Vi tverar til en atlete amerikanska tonaskald non John Trotta, Exultate Justi, ta kom ut i år, og atur det brettska iskjøskåre ur London, Tenebre, som framfører under løslo av Nigel Short. Og et kanskje vi kan ta noe atur neste torsdag.

0: Og så færa vi til hitja i skronna 17. parsten, og i kvöld vi det var tog inn til nå, så igjen sender vi døver av tøvlaug og løtto til klokkan 8. Ta filosofisk ord av skronna, det er sending til Arngar Arke og Jekvan D. Hansen. Klokkan 3 her var vi tog inn til, etter teg og etter sending til Jambalaya, etter sending til Inga Samuelsen fra Leijar Denon. Etter tog inn til klokkan 4 sender vi Dr. Brettan fra fyrra personen. Vi tar var tog inn til klokkan 6, og så igjen sender vi Batten og utvarsper fra i morgen. Og etter te og en sammandrott i morgen sender ingen ned, og så skulle vi minne av at Sjønvarsper sender fotball 17. personen, og te vil det stundet mellom Moldova og Førjar. Han begynner klokkan 5, og undan sender ingen begynner holken 5.
1: Førjar en siklande tjå, og føringar gjør seg galdande innan altsle av vinno av tjånån. Og siklande føringar eisne serfløyngar ta omrever maritima vitan. Og mygg og den klokkan 20 vil atter lagt fra landet vi spornar kappingene mittlom kip. Og kappingen hesefer vil mittlom farmaskip i Glivorsnes og låsbaten Kjøtnånes. Kipspå i morgen klokkan 20.
2: Av avskalna i morgen legger vi bøkene 3 kroner Løyve Akren etter Magnus Gord. Det var løyfrøyngren William Simonsen og rithøvenderen og bokmentamøveren Kim Simonsen som færre et omelde.
3: Vi talte enn at kjørene bare skrutt, og at de ikke tåse. Altså, hvorfor er det vidt at du er med om det?
2: Det er avskalen etter togjentene klokken 5 i morgen.
4: Nu, man är kommande nekmar in och i mal till Jojon. Alltså kvällar har

0: Æst fyrir eldre økje skal ikke sige om kommunesammanlegging. At legge kommuner sammen ikke vi i arbeidssetningen og bolsen. Og i arbeidsbolsen folk som omboer bæg land og kommuner. Men det greit at vi økton trusti av eldre økje vil i fremtiden i en større tørver og at hoksa kommunene og nødjon sammenhengje, sier Aksel V. Johansen, landsordsmøver i Fudjarmalen. Han sværa spørgje fra Johannes Johansen, løgtingsmannet. Han spurte om kommunale utjavning og nødjan fudjingar last fyrir eldre økje. Greit at fudjingar lasteren må legge opp fyrir hvordan økjen i landet vil ha rakt, så måneder i middelen økjen ikke vil å ståre seg i landstorsmævren. Arbeidsbalken skal komme ved tilmellom 17 i år. Og i tog samband har vi å hette arbeidsbalken om eisen i å gjøre en løsning av en blokkstolskipan, Fyrimonen og Vansson, sier Aksel V. Johansen. Føreska toskakvotan av Flemish Kapp minkar ur 3433 tons i år til 2603 tons neste år, en minking oppa nesten 20%. Limalondene i NAFO hadde årsfond i Farnoviko, her mest løvda veia og kvota bøyde blivet åsett. Under givne omstøvnen ble kvotan så stor som det ber til å få henne, sier Stefanus Skårnes, Gjordi og Reier av Fjellene.
1: Toskakvotan av Flemish Kapp lakkar nesten 20%, og det sånn det kjellet til okkar skipen. Men vi tog i rådgjøringene som vi så vi hette det fria største som vi kunne få på sjur. Altså, den visste at det rådgjøringene var at kvotene skulle være i midtelen om det 20.000 tons og 12.402. Så tog det godt at kvotene ble den hakst mulige kvotene til lønneskipen. Vi tar med forskjell som nu var det hese for.
2: Kvotan fyrir 2026 hakka i negv i mån til undanferen år, og tog kom det ikke overst å at hun får minka hesa fer.
1: Nei, vi tog vissen at det rådgjøringen som vær, hun sier at stålen i minkjeng og løtene, og tog kom det vanta til at kvotan får lakka, men det kvotan som vær neste år på 2023 tons, det et vet hakre enn mye av toskakvotene av flemmerska søgjene 2020. Så 2020 er et vanligt år om vi tikk etter selve toskakvotene.
2: Toskakvotene av flemmerska minkar, men hinvin vil nå lette oppadår for Rætjovajo av Grand Bank, her det annars hever vi veiban søgjene 2015. Førjar finko 1,1% av samla vår rætjekvotene, og tæs værer til 18 tons. Førjar hevato og æren veiebanne værset til gilte i 2015, og haldande motmalt bøytenon av rætjon mille NAFO Limalondene. Føreska støvan at førjar finko og løyte i søyn parst ta i et firebils bøyte vær gjørst i 1925, tog i førjar og imot til andre Limalond heva søvelig veietøl at vysa av.
1: Vi visste i åren at Rætjefiskkapen og Grand Bank får at lede opp etter. Vi energiserer luttlære kvote. Og det er ikke håndig gledelig til at Fiskkapen leder opp etter at han har stått til rett siden 2015. Men kvoten er så mye lov til at det ikke nægget virer og tog i beinleis fra nå for Rætjefiskkap. Men før jeg har også motmalt det som bøyte noen. Ta i kvotan där ta fiskkapen var öppen och det är så spårningen nu kvart landstor ger om man framåt med alla på samma måte som man gör det för eller kvar jag utgiver teacher men det är så upp till landstor som man gör det.
0: Säger Stefan Skårene, stjorde och rejera fällanon. Emil Lisberg Jakobsen lägger inslaget till rattes. Anke tilpå veru kjerst bostur. Til lovar landstorskvinnan i Almanamalon nu degen fyri av Fudjarlauen veru lagt fram.
3: Vi har alltid at de atøkken som jeg selv er i av og som jeg har tids tid til, de kan jeg fullt og fast stand innefyrre. Og jeg har alltid selv at vi trittja at vi har at det plass for ötlån og i trittja at det anke som misser et tilpå, så det alltid rolig område.
4: Så anke skal missa et tilpå, men kan vi nu man ska skilja en jottan till ett annat till på. Kom du vill det?
3: Ja, det är så löst att ha ett arbete och fortsätta alltså. terrar som är omsidde här en öliga stora fotkärle och så det är inte så löj och att man ska spära till områden vi ut och är kvossi ger man så att tillägningarna och det är det jag alltid är jag alltid går så att jag är konstant inne för time tänkna som jag har vi gjort och jag alltid att jag har varit öliga tillvita om kvossi ta människans liv i och som ska vara en pastor är fotkärle.
0: Det här säger Margit Stora, landstorskvinna i Almanamalen, av Rastøvn och i Norrland hos noen idé. Her fellesskapen Megt spyr hvordan vi kunne trygge velferdene i fremtiden. Fyre jeg trygge er velferden helter, eisen i fremtiden, og at vi det var råd til henne frem etter, så skulle uloverdgjøres og utrivene inn til folket. Hetta ber uiser er vet ikkje bæra skulle hugsa om fudjar politisk haltføre, men om menneskjallit haltføre som snur seg om at folk truivast over at tidjen vi, sier Maybrit Skå, som budskaparfrøyngur og deltarstjåret tja granskåra fyrtøkne Deloitte.
5: Det her med at have fokus på eksempelvis trivsel og livskvalitet, det er jo også et spørgsmål om at nyttiggøre de ressourcer, vi har. Vi har enorme ressourcer i borgere, som har nedsat funktionsevne og har eller på anden måde er udsatte i vores samfund. Og det her med lige at sige, at ved at investere lidt i dem, jamen, så kan det rent faktisk være, at det tjener sig mange gange ind, fordi de dermed kan bidrage til samfundet. Men når man bidrager, og man føler, at man er en del af noget, så har det også den sidegevinst, at man faktisk får det bedre og trives bedre, så det er sådan en win-win.
0: Sagde Maybrit Skå, budskaberfrøyngur og deltarstjåret til granskåret af fyrtøkene Deloitte og i bredden om fyrre parsten. Alle bredden at høre heimasøyden til Kringvepnen og av Spotify. Han vil eisen i atrad høre bænt etter tøyntene klokken 4. Arbeidsgjøvere feller jeg undrast av at 20% av jottene til løgtingen til milestol vil bytte etter hver milen hever høvesete. Stedsetting sier ikke i selv om særnæget om virksomme, og kan heve visser av miler som annars virker av samarmarsnæget for at heve imser treder, sier feller jeg. For jeg arbeidsgjøvere feller tigger under vi at verskattlene stolen vil stryke av vår, og stolen i stedet vil knytte av drakstrenen til milene. Hetta styrkje milar som heva verilegan journalistikk og starsfolk. Som meginregla heldur arbeidsgjevara felagi at almenna stolskipanir eia a vera einfaldar, gjøgnunskyktar og bytja a jaunbjós treytir skrifar felagi og i høyringsveri om uppskodet til landstörnun om milastol. Trettan sjálfbøyin folk frá fyrja fjallabjargara fela hafa just lodge utbygging innan fyrstu hjálp og óbygdun ødja. Talan om Wilderness First Responder utbyggvingina tja Wilderness Medical Associates International. Úslendingar sjáu fyrir undurvúsingina, men undurvúst ver ui fyrju. Frálaran tók tudju dýjar. Utbyggvingin legger dent á fyrstu hjálp og avsøyis og krefjandi umhverfi. Hon är alla folket som arbetar i stövån här långt hög kan ganga och har en sjuklingrund fast av sjukrehus eller till ära framkomna lagnaliga vidger. Detta är ett tydningar mycket stig i arbetet och chaufförer av fjallarbergare och fela av männa fagliga stöj och bjärkningar arbetet och skriva fela i och tynda skriva. Läsande i Danmark som byggva heima tja föräldrarna skulle inte långt få utbyggningarstol om föräldrarna samman häva en årsintök och högre än 720.000 kronor om året. Heter ett av uppskottna och fortsatt uppskottna från danska stjärnorna. Särliga SF för avkvarungar för uppskottet tog i flockaren fyra huvud sagt att vi har skäft att lacka stolen till det läsande. Fela i tja studentaskola nemengon avtalar herliga atlanna og sier at SF og Tei Radikalo hava lova åpudur til de lesande og at hetta heldra kalla utbyggvinga futsindalit. Men SF-forskvinnan Pia Olsen Dyr sier at hetta en semja flokkren kan standa innefyre. Årsintøkan råkna vi vi sverar til at foreldrene talaner om for å vinna 22.500 kroner kvør om månaden, og det sier danske fudjarmalara herren Peter Hummelgård nøymykje til at en heimavikvandig ungdomur ikkje nøytest av FOSO. Vidløgjus fyrirtøkan Anthropic upplyser sin møvelige uleggjæren om at meire ment vidløgje kunne være en katastrofal hotan fyrir mannaattina. Hetta er fyrirtøkan samstundes som hun stendur fyrir at skulle setta pastabrød til sølu fyrir 13 billioner kroner. Avverringen om vandan og kan standast av vidløgje enn ikkje allmanna kundgjørn, men Milan Reuters og Financial Times hava sen prospekte og skriva om hetta i morgun. Anthropic sier sambart milen i prospekten at vidløyde kunne hava sjølvverjande etferd med den andre røyne å sette seg imot i avra stongt nyer, gøyma eller manipulera informasjon og hava etferd ulogist blackmail av nøye folk. Anthropic var eisende fele som Jacob Coxon granskade for urfri fra om vikonsøyene og så gjerne fører ut og avverer om at de og arbeider ved at menn av vidløyde halte en verlig vant av vera fire at vidløyde kunne gjøre enda av åken ødlån innan fire hetta, tog jo ære skje. Og vid kommet til vever vannar, fruske vinter oppe i strug av landsninje 8-13 meter om sekunde, som settene parten vekser oppe i fruskan eller kvassan vind 20-15 meter om sekunde, og i støven oppe i skri 18 meter om sekunde. Smaskodja og iverhøver torst. Hiden ut er vi om 11 sti. Og i kveld drever han av luftene og måtte måtene for å regne. Fyra parten i morgen fruskan oppe i kvassan vind av landsninje 20-15 meter om sekunde, og i støven oppe i skri 18 meter om sekunde. Samtri og regn. Hiden skje til Tolsti. Og vi har i det middelen Anna Horst, at Hjalmar Hansen, stjåre i undervisningsstyrene, tigger av om det stender hånden i båje av å stjåre, og at det er sammenlagt av stålene vi nå med og undervisningsstyrene samler om. Først skal toska kvotan av Flemish Cup minkar nesten 20% neste år. Under givende omstøvnen ble kvotan så stør som det ber til å få han av, sier Stefan i skårene, stjåre i reierafilmen. Anke tilbo som almanamalarai verar elver i kjerst borster, til lovar Margaret Stora og landstorskvinna i almanamalon, nå dagen 4 av Fudjaloven 4.2020 over løgt fram. Redaktører i dag Frans Jensen, tekniker Kari Annanberg og i utavstående Katrin Pedersen.
6: Og vi skulle si fra anlatet, Bjarste Hansen av Stronton, Attaver Urfokla 4, Anders da Etlesheimenon, Manadein, Seksofors Ara Gamal. Gjæra 4, Nivir Lussetne. Og Gjæra 4, Mikala Sørensen, Atta og Trøvun av Sante, Busiden Dio i Havn, Fylle Grevar ur Hannar Kirstjo, Migedein klokkan 13. Tei Ivelia Mennast Mikalo, Vi Blomon eller Kranse, kunne leta frelsen her herren og en av peninga gavån. Og Børge Olsen, fyrle grevar utvører i Kyrstjo, Mikedein klokkan 13. Til i vilja minnast Børge, kunne leta badafella noen, nattåte, en av gavå, konto i bedre etla fyrjabanka. Og kundgjører, vekna arbeidet ved Lorvegatunnelen stongter fyrir Ferslo og i kvöld, 27. september, fra klokkan 23 til klokkan 6 av måtene. Ferslan ved leite jøkken tunnelen av midnatt, klokkan 1, 2 og klokkan 4. Landsverk. Fra arbeiderfellene og hattene, eget i Alfunderfellaksens ved Mikedein 17. september klokken 19 og i fellaksfølgene. Skra sambar loven fellaksens, i mist lovarbrøydinger, nevnt den. Don og spilverer i røgnhattene i kveld klokken 19, takk til halte. Og bingoverer i strømneset klokken 19, EB Streamer. Og til neste sending kommer klokken 1, spiller vi Tone Like.

0: Velkommen til Trio Sending, Røyne, Filosofiskor og Jekvandi Hansen i Gjester og i Utarstånd. Men nøkker sendte gong har vi pratet om bøkene Moby Dick, som Herman Melville skriver i 1831. Men hva skriver jeg han hisse bøkene? Hva var utblåsten til hisse bøk? Jo, det var ekkelslige søvann om skipet Essex, som var avlopet av Risastorm kvelde, så skipet sakk, og mennene får uttale små og båter lengt ute av åpnen hev. Og ta åndkje til mattene og svang til nøyver, hva gjør man så? Sagt verur at det tru tabu. Vi må ikke fremja incest. Vi må ikke drepa kun annan. Og vi må ikke eta kun annan. Og ta vi gjør okkon inna nattøyrna, slær hon så, atter.
1: Vi tar så i fyrst sending om fortsetnar fyrir Skaldsund Moby Dick. Og her nevnte jeg at Herman Melville som unger kvelda var i maur, vi har kommet fram av en frasøgn som en som heter Owen Chase skriver. Og henta frasøgnen, hun snøy seg om isa kvelda var i ferien av tjøynen, kjipet som heter Essex.
0: Og som er verlig.
1: Og som er verlig. Og dette er ikke en kjent søv, jeg trykker nekkeføringer som interesserer seg løsende for sånn her, kjenner seg søvnene. Og jeg skal ikke fære du i smalod, vi vet sånn her, men bare lukke som få hva som er høyspunktene vi, og Røyna Knuta, det er at Moby Dick skal søvn, og hvordan tøtning det er. Og man kan se sånn så, tøtningen, vi skal vise av tve høysting, så er det sjålvande, det er alt det fundamentale, og i kvelavegene, og i vandane kvelavegene, og hva er støv som ender, og så er det æsne, heter her vi, at for så vidt, enten av Moby Dick, han er særlig mester, altså enten av skal søvn Moby Dick, han är särskilt inspirerad av att vi säger händelser. Och så hvis vi kunde föra kanske runt det här händelserna av oss, bara filosofiska hugglängor om hur detta kan ha att säga för det. Naturfätan och sådana kan jag med. Men låt oss bara börja i du bara utvärsliga. För vi ska få ta som ett skip som är ett Essex. Och det är ett skip som fyrir kvæla var jo i august, 12. august 1918, frá Nantucket. Det var jo kvæla var jo høvestævren. Og dette skip bygd i 1605, så det ikke mer enn 20 år. Men ta fyrir langt mett som et gammalt skip. Så Røyar, han hei bøylagt et nytt, og det la nesten av karsten at det skulle sannast turen til Essex. Og skip har haft etten av visse. Det har vært nekkan kvæl, og kjenner jeg av penger. Og skipar av sin turen her, til så en som heter George Pollard. Han unge maver. Han hever så 20 manns adresse. Altså mannen er alt i alt, 21 manns. Og tar færa så den her lagna tunga turen av sted. Og langt og i 7. august, 7. august, så det fyrir en jeg vet ikke hva det er oppe, men det kom ildvever. Og akkurat seklene blir skratt, og skipet fær skjer og sånn. Akkurat mannene rører frem under at de burde bare vente at de takket og få omvalgt skip. Men det vil Pollard ikke, og tar halte seg løgene frem. Men det er her et som man skal huske om, og til det at vi husker sånn, ja, men så fæder bare beina løg til disse her økene vestanfor Sur-Amerika, her som der var jeg kveld. Men det gjør det der ikke. Tar sykla nesten en beina nesten til Sørenar, for jeg får den rette vinden. Og fra Sørenar, så fæder Sur-Etter, kan fram vi kapverdige økene, eller grønhatte økene, som vi sier først. Og så så vi til suramerikanske Essesrondene. Og tar færa så omhattende Cap Horn, altså Storentan av Suramerika. Og her hentet så en annen dramatisk henting. At han 26. september, Nujjan, tar vær første større med Owen Chase. Han vær nesten slångte for bor. Men han klarer det akkurat.
0: Og, det har hendt en ekve ferien.
1: Det har hendt en rakt en ekve, og vi kunne ikke ferien alt. Det, så det er flere sendinger, og det er heller ikke det viktige her. Ja. Men det som tar seg å gjøre, det er at tar ferien når vi da kommer om hatten, og ferien så når vi suramerikanske strandene. Her hendte så øyne jeg sinter akvarium. Altså, arme kommer til disse halvstøyre og dramatiske hendingene. Det er at tar ferien til Galapagos-Ajan her, ganske fyrir at omvæla kibjarsyndur og æsne fyrir at proviantera. Men þess vi proviantera her, så det ikke nokkur hælsøle her som kan segja fyrir provianti. Nei, det at få hendur av þessin her stauru sjálfbøkn, Galapagos sjálfbøkn, þær kun liv og umvana svo is, þess er sjálfbøknar, utan akka fögi. Så það var lukka som þú hættu við ekki nekka, það hættu ekki mjög fyrir frista með að svo nekka bor. Så þetta var funnum frestur sjálfum, að hefa sjálfbøknar.
0: Og kan man vera forbi tungar?
1: Ja, det var tungar. Jeg lyser ångst den her, som er av dem, mye tølen akkurat, men vi har kanskje 200-300 pund som det største av dem. Og det er klart at det er flere kveld av kjipjeter her, så vil jeg sin stående høytter. Men det er også en slett jo. Det er også en slett jo. Her hendte så et anna, som er som jeg synes kjelt, her er Galapagos høysten, til det at en av oss nere, mannen og bor, han som er Thomas Nickerson, han var jo dekstrongur, hadde vi må kalla det førskon. Han er misgavende, hva skal man si, avskjettende. Så sette han eld av en av sin ødjen der. Hvordan skal det forstandes? Jo, altså Galapagos ødjen, til ødjen balker han. Og det var, han tog inn i arm, det var rettelig torst. Og han sette, han kjente seg lødde på alle. Jeg var ikke om det skulle hona seg ved på alle, det var det. Men nok kom til, eldens bjeise, og ødjen brenner. Alt dette torra, en naturra vekta sjøen, en naturra vekstrum, han brenner. Og her vi ved Øyden, Øyden, Øyden, Øyden, Bæ, hva vi gjør, Jorun og Plant.

0: Men alle er samt om ytterlig syn på vatnet om å ete det som det ikke.
1: Ja, og det er noe som, det som ligger i støvene, kan man si. Og her hendte så et annet. Og nå er det kommet ut i januar, i 18. januar. Og det er til at den ene av oss på vatnet, han ble vekk fra sin her fylgjene. Da er det fylgjene på trutjær, og den ene han reker på bort. Og han ble så angående funnet etter. Til så, man fann nekka søttene, og han er nok så lengt vekk, man fann en sånn bat, vi nok om beina grunnen ombord, som sannsynligvis hever tar, men tar er angående identifiserer. Så nå er tar lukket som ut i amynden, vi hester omfær. Og nå har vi så trutjær bat her etter, og tar er som begynner at etter noen annen. Og i første omfære at etter tar som er deira naturlig norsk. Men, ta det ikke vi nok, så kommer vi til å stå om at anker må offrast. Nå vi så ombord av baten til Kibaren. Kibaren, som du minnes, han er til Pollard. Og tar kastet seg ut, eller dreier strå, som du sier. Hvor skal etast? Og låter en fettelse av søsne baden til Kibaren. Hvis den er akkurat gammel dronker som heter Alvin Coffin. Coffin,
0: Kista.
1: Det er forresten et navn som kommer atter, og i skaldsøvn og bedikker. Han er den som låter en fettelse. Og så vil de låte om hvor skal skjøte han, for her er skottvapen på. Og det er ikke helt ikke stått litt at jeg skjøte han, men nå kom det. Han vil så skåten, og han vil rett. Og da vi så kommer frem til 18. februar, altså vi er fremme i Øyntjø, ta vi baten ikke av en case, eller ta vi tar av en case, og en annen, ta vi tar bjerger av en bredskonskip som er Indien, og ta her og så være om det er 5 steder i sjøen. Og nekker det 17. februar 23. Ærsen Røntjø, ta vi kjiparen på Lært, og ta som etterlivet du her, ta vi tar bjerger av en amerikansk kveld av kjiparen som er Dolphin. Så det har stått at lenge, hese mennene jo omlai 50 der i sjøen.
0: Hvordan er det hva noe der så at sjøta og etta?
1: Ja, hvis vi nå gjør råkning skal vi opp. Jeg har sånn 20 mann som fører av Essex til Essex-sak. I vil leve 8. Jeg har sånn 8 trutcher av Henderson Island. Så til så sier jeg at jeg har 5 manns i vil leve. Og i 2 mann imensk og bat.
0: Og tar ivliva tutar hava eti
1: hir. Ja.
0: Livand jo deir.
1: Ja. For så vidt var det bara ein som blev, hva skal man säga, drypen til matna. Resten som tar auto, tar mens var deir, så. Men
0: var det eisne i Essex søvn til at tar som tar, to sida kassa i lotum, det var ikke så at det får etter time som tar kanska, at det en litte fist. Det lite mer av skaldsøvnet.
1: Her er en problematikker, og det er til at det sværste det ikke fist. Altså, av naturlig norsk, man. Så anker spekulerer vi, ja, det fullkomne til Vildar, eller akkurat her. Nå skal du huske om at Owen Chase, da han skriver disse søvnene, han skriver den rettelig stått av den hendelsen. Og så, fyrir dette med oppenmere fløkt, er sånn som at Thomas Nickerson, som var dekstranger, han skriver en frasøk nøkker holdt trusjarsøttene. Hesa på søvnene supplerer kanskje karriere. Og tar ikke ofte bare kvide menn, og tar ikke noen takken menn. Så kunne tar heva kamuflera akkurat her. Det er nok ikke grunnet for jeg trykker at du er
0: at det vil
1: at det svørste var offre i fyrst på noen måte. Men grunnet til det er dødja, til jeg skriver jeg sånn i Philbrink, og vi ser bøysene om oss hendelsen, det er nok det at tar heva være verre fyr. Du tar heva finner ikke verre med at. Det var slett ikke vanligt om bare flotan og så kveld var jo verden her, at det svørste var lagre i tiggen, og du kanskje der finner ikke verre med at. Nå skal du så si at det er ikke alltid naturlige vår lagkritik. Ta ifra ta oss atter om å bedikke, altså skaldsøvn og det. Ta er en sånn som Kvikvik. Han er høytetikk, til han er en donan i skottlær. Men en nøbjennær som Ismail, han er loktetikk. Og ta vi røst i avspeklet, så han er lønnene til dem. Vi var lødselig nødvendig, jeg kan lukke og lødselig at jeg sier at det er at ta der

Ella Langley vi årsens helt store hitte, Chosen Texas. Sangren av utgavene og kallet Stand the Lion, som kom ut i april. Vi som sangsnån hever Ella Langley slige nesten ødel med og hittlisten noen til Billboard. Hun nå tann som hever lige langs av første plasset av Billboard Hot 100. Da hukte vi etter hittlisten noen, så det eisende mørkesverst hvordan nekver country-sanger dominerer hittlistene i løtene. Senest de hukte etter Hot 100 var og fyrer etter overste sanger, country-sanger og eisende litt overlige av country-hittlistene. Så hver er det sannsene som høtta via skumpa eller av listanen, flere ekleier halda at hesen kan heva en mulighet.

Stella Lefty, virlega etternavn hennara Lefkowski, ein 24-årig gammel sangarinna ur Los Angeles, som kommen som folk og hitlistanar etter at hon i august gav ut sitt na fyrsta og heldar utgavu Long Way Home. Og til særlig vi som sangsnån Boston, og kom ut som single i mars. Stella Lefty hefur sjálf skriva sangen saman við fýra örun röndare sangskrivarum. Sangrið liggur nummer 2 af bægi Hot 100 og Hot Country Songs hessa vikna. Og listan Country Airplay hon just komin upp á fyrsta pláss. Ein annar sangari som tröngjur eller hefur tröngsi upp á Luke Combs.

Vi tar det her, Ella Langley, synes jeg sammen med Morgan Wallen. I can't love you anymore, kallet jeg til Sankren. Sankren var ikke vi å opprunde utgavene av Dandelion, sa Ella Langley, men i sjøene kom vi og en vikker i utgave og eisende utgiven som stekler. Hetter eisende en av sankene som ligger klarer og bobler om så at Chosen Texas skulle miste åndene og ikke langt klare at hilde seg opp i å første plasset. Nå mykje av hitlista tånleidje og i Jambalaya og i dem. Vi skulle høyra ur øron utgaven som kommer ut med en Jambalaya hevelige og i sommerdvela. Her som første gjør vi Brad Paisley.

Vi tar då sangaren og gitarsnittlingen Brad Paisley vi en fri av Leon Stittlund Conti Sanche fra hans herre nødjaste utgave, Tacklebox. Jeg synes du ærvise en kvært vi annars har hørt fra hånden og i senestene, men hentan utgaven Tacklebox jeg synes særlig. Tog talen som vi har skilt ikke om nødjan tonelike, men om tonelike som Brad Paisley har haft litt av gømselen. Sanche og gjør innspalter, men omgående utgjøvner, omkret herre eisen innspalter av nødjan. Tacklebox navnet og egnet av hessen ambuskassenen som frutgjærfiskere heva sine floer og spinnerer ui. Hun skal til kjøren Brad Paisley vær som kjilst og brunnelige bære at teka nekker sanje fram, spela omkrar tær inn av nutjon, og så letja tær ui omkran kassa, tacklebox av netnon, til fjepparer at teka fram og spela etter tørme. Atlanen vær ikkje at tælan skulle være om nekker virlige utgave. Men i juli måned kom korsene en utgave kalla Tacklebox Disc 1, så kanskje vi sett ned eisne få av disk nummer 2 og 3 eisne. Men i halte at fjepparer av Brad Paisley kunne nikka gjottande til at her tælan om eldre sanger, til hette samme sle av tonelage som kom ut i 90-årene og i 00-årene. Sankrivet Horto kallast Without You, Brad Paisley, hei vi skriva saman vi Chris Dubois, en sangskrivare som han skriva i nek saman vi ta 24-årene så gjerne. Vi skulle høyra en sang av treat bostur ur hesson Kassanon tja Brad Paisley. Hette reisni ein han skriva saman vi Chris Dubois, og som han her synkur saman vi Miranda Lambert. Someone Else's Arms.

0: Det har vi hørt her i en konsertopptøk og var The Highwaymen. Superbalkeren vi tar med fralige sangeren som i 2019 kom ut ved fralige utgavene Highwaymen. Highwaymen Brandy Carlyle, Natalie Hemby, Amanda Shires og Maren Morris. Ta jeg selv berjeje ved hesson Jambalaya-sendingen i september 2019, hver hentan utgavene just kommet ut. Og annor Jambalaya-sendingen, hon var sendt 28. september 2019, tok utgangspunkt i hese utgavene. En utgave som velja gjør de hål i Kjekven og i countryheimen å ta. Fyra kvinner som var så nasvisar at nærmast kopiera konseptet tja helgemennen Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson og Willie Nelson som kallar seg Highwaymen. Men Highwaymen var vel måttiknar. Utgaven reik opp av fyrsta plass av albumhitlistanen tja Billboard beina vegin, men vært av børslitjandi ui eina vikum. Det var avnevnte Luke Combs som skumpet til evator. Og i 2023 var det her fyra sauna jeg sammen atter og helt og ena konsert og ute på atlenen The Gorge Amphitheater og i Grant County og i staten av Washington og i utnøringshotnen av USA, heimstaten av tja Brandy Carlyle. Etter samband vi Brandy Carlyle er sin heie konserter her. Og bænt fyrir sommerferien i år var opptøknar fra hese konsertene kjønner ut i samband vi etter at du skulle heva konsert og hese en overstora konsert økjennom. Utgavan kallast Live at the Gorge. Ære sangarar var eisne vi til konsertene ta, ein tarra var Tanya Tucker.
1: Dill to dawn. What's that flower you have on? Could it be a faded rose some days gone by?

Vi heivemen og Tanja Tokker blir delt av Dawn. Store hitte som Tanja Tokker sang inn og gav ut som en hans 13 år gammel og under 1922. Søvn om de heivemen, et la særlig Brandy Carlyle og Tanja Tokker i tann, at her var Brandy Carlyle som fikk hala Tanja Tokker fram og ljøs i atter, ta han for tjej Jørgens og Janne, og lokka i henne og i opptokkehøle at teka opp Sancher til en av nødja utgave som gjørtes til While I'm Living, som kom ut i august 2019, og som i verlegg kan være en bedre mottidgen enn utgaven ved The Highwaymen. Fikk Grammy som beste country-utgave, og sangren Bring My Flowers Now fikk Grammy som beste country-sanger. Atter til The Highwaymen. Til at her nå kom vi en live-utgave, fikk virkelig søvner å genke atter om at disse fyra av vi nødkjære utgave. Anker Tarra hever allmønt uttale seg om at her hever omhoksa, at gjør en rønt av træt, og ikke visst nok allmønt våtte enn, men det avholdende søver og i tåndaget mylden om at de heivemenn av vi etter hever være og i oppdrag og høle for å teke nødkjære sanger opp. Så åkken og i lukker Tarra tåndag hever akkurat søtja frem til. Vi skulle høre enn en sang av konsertutgavene til The Highwaymen, her til Anna Sintja Atla Sanchnar og Atare Fyste utgave, og så flere av treet. Vi skulle høre til vi Sanchnun My Church, som var et størst hit til Aine Tarra, Mary Morris, 24 år og 2016.

0: Jeg tror vi hadde hørt High Women vi Maren Morris og Otta Sintja hennara sang My Church av konsertutgavene i Chathamon som kom ut 7. mai just som Jambalaya pakket i nye for sommeren hørte vi en ære utgave som kom ut om samme måned. 22. mai, en mann etter at han får om til 3.5 kom Ville Nelson ut ved hans herre sole utgave nummer 24. Bare til at en personer hever haft så lenge karriere at han hever 24 helter utgaver og i egne navne fantastiskt ut av Kjolvån. Nogaste utspelet fra Willi kallast Dream Chaser og ut hørt å heidesleie. Willi Nelson skriver i Kjolvår sammen med Tryggva framleiresunnen Bobby Cannon og så Bobby Tamberlin. Hun tekker de at høyre Willi teka sammen om sunne karriere og sitt lenge liv som sangare. At høyre han synes om hvordan kjøtt tog en gonger og hvordan lagt det hever fattelig hånden å skrive sanger. Sangeren og Gjørskvølte kom så kjøtt til møyen at de klarer ikke å skrive nyer, sang Willi Nelson. Tutsjo Sanger og nu just utgavne Dream Chaser. Vi hodla en gang om hvordan kjøtt tog en gonger til ene våren 3.5. Spennende å vite om han hever meira og kjøttene til okkara, Willi Nelson. Vi skulle se igjen til en mann som var just 6 år yngre enn Willi Nelson, men som døg jo i 2016, 88 år gammel. 22. mai, samme dag som Dream Chaser vi Willi Nelson og live utgaven vi The Highwaymen, kom ut nytt utgaven vi Don Williams.
1: I'm the one who always said I never needed anyone. The one who never falls in love, look what you've done. I'm the one who takes the love I want and walks away. Broken hearts, well that's the break.

Vi tar då Don Williams vi I'm the One. Han sjølver hev skriva saman vi Wayland Holyfield. Av utgavene Epilogue, The Cellar Tapes. Tellan er om en utgave vi opptøkken som funnet fram i kjattlernen av bostanden til Don Williams, og som sonneren Tim Williams nå tok sti til å gjøre ut. Han fikk mannen som framlade nekva tonleitsnum tja Don Williams, Gart Fundes, til at lusta bonden i Jock Nattur og pinto på. Fundes fikk flere av tonleikarnum i platt å spela saman vid Don Williams a koma og spela nekka av tonleitsnum inn av nutjon. Verskatlanen hever rikka fra lika vel. Utgavan Epilogue The Cellar Tapes hever finnje fyn ommelde. Tull Sanger vi behagelig rødtene tja The Gentle Giant som han var røftur. Her ronche a setta fingeren av. Jambalaya narskast enda noen idé. Vi enda vi at høyra enn en sang vi Don Williams, en sangur tja Bob McDill, I Wish I Was Crazy Again. Takk til Live Thompson for jeg standa fyrir teknikken noen idé. Vi har stunder høyra vi til en forskan, nødjast av utspillet tja Herborg Torskjels døtter. En stortlig sangur om en drong som gentan i sangsnån røyner a skåra, men som ikke viser seg å være at han rettig og lukka vel, hei, han sjølvor. Takk for i det, nastad leier det, vil det bare føreskur Jambalaya tonlegur og skrone, vi tøyrast.

0: simply say there is a strong business case. I'll give you an example. For instance, you know, we did a study in the OECD showing that if you reduce the cost of child poverty today, so the child disadvantage, actually this is going to be the equivalent of 3.4% of GDP in Europe. That's an average value. And so it's an example typically of the fact that, you know, you don't, as a government, you just don't want to think about, I want to grow the economy, but you also have a welfare system, or you have a number of other policies that are there to reduce child poverty. And so sometimes the idea is, okay, give priorities to those areas where perhaps you don't necessarily today, you know, increase your GDP, you increase the economy, but actually you do reduce a problem today like child poverty. And this is going to be very positive for your GDP in 30 years from now, because obviously in 30 years, you know, the generation of current children whose poverty is being reduced is going to be a generation that is going to have, you know, employment, health, you know, education, etc.
1: Her avgjørst en fortjellig grunngjøving at hava høltene i hoa. Om vi brukar døme vi bøtnån og fataka døme, så kan man se at det koster kanskje nek i løtene å bruka penger på det. Og sjåan det en vinninger bøyna vi til at man har litt bøtn og fataka døme, men i snitt skjedd vi års høltene en fortjellig vinninger bytter, tog at de bøtnene tar hava bedre hølse, oppbygging og i større mån for at hava arbeidet, sier Romina Boares, døldersjøret i OECD. Johnny Grotnon, formavur og boskaparannon, klarer på oppgavene å råkne trivende og omkurve vi i torre arbeidet, men først skulle fløyre haktøla båre.
2: Det som ekspertene jo av seg rastende vise av at man ikke bare skal fokusere på boskapelig virkskapen, til å si BTO, men for å vise igjen til, og ikke etter hvordan er det bort, ikke etter bøyten av viren og inntøkken, ikke etter hvordan det avvirker nåttur tilfølgelig, og tera vi på nåtturen av samstånd som vi skaper seg virene, så kan man også hitte på fremtøyene, altså er den måten vi lever på halvfører, og på bare sosialt, omkværslige og budskapelige. Så et eller annet sted, så kan man få inn og bruke noe av den haktullene vi der fremløyene, og eventuelt hitte etter om det er noe nytt haktull vi der bruker for.
3: Hva kan hende om man ikke gjør det?
2: Ja, det som kan hende til at man blir blinde for at velferden ikke kommer uten til å gå av lømmes. At man ikke stær seg blinde på BTO per utbygg hva ordentlig høyt, ergo så gong det vel. Nei, kanskje gjør det ikke til hvis vi ikke har egnet for de sosiale avløyngene, eller de omkvarvslige avløyngene av det. Og vi har jo budskapet selv i følgen dømme om det, altså forsen noen så gikk det øyelig godt i budskapen, noen hukte det opp av BTO eller arbeidsløse, eller så gikk det ordentlig godt i budskapen, men det var jo for lantarmidler, og vi nye fisker og fiskerstandene, så heldig ikke omkvarvslig har vært her kinsamt. Så lærst av tog, og lærst av tilgangene vi har haft 17 år, har vi det også haft budskapet frembord, så øyer vi å vurke om haktast i grunnlaget for å mete om støvna i samfunnet.
3: Spåler vi så tøyene frem til ut det, hva krevs til at vi kunne gjøre grøyninger av øron ädliton och inte bara budskapar Leon Halföre.
2: Ja, social hacktool är en avbjöring till hackstånd och jag vet att det har prioriterat att hackra nu och att nu för inne hitta på fatagravåa och hitta på andra social hacktool och alltså bojt i av lön någon och så framvis och i färgen och inte bara hitta efter lönar utgjaldning om. Och slik hacktool är nej för att kunna gröna det mera precist och det här kommer till nåttur till Fungi, ja, men så har vi rätt att gå på hur som fiskastånden här och där. Spårningen är att vi brukar det haktull norskinsamt och lusta efter fiskefröjningen. Och det här kommer till belastning av väverlas CO2-utlad. Så har vi då en haktull som säger att vi är dolka och öljan ägg, men vad gör vi vitt där? Så ett annat steg så finnas negva av sådana haktull någon här. Men spurningen om vi vet grøyna det, vi kjører det noen ekv, og om vi som samfunnet tenker det i nødstående olvare.
3: Hvordan så vidt du i sosiale halvt for noen?

0: Og her færa vi under en nødja rød av åra vel sendingon. Vi færa som undan farna vetor at senda erkvarja viko. Og panelotegarerne, tar jeg var jotta av era vi okon at du hesa vetrarskronna og tar er og Daffin Olsen lærere og Lena Reinerst og Bjarne Steintun og i begge starvast av Farjamalsdoldene. Og velkommen, Daffin.
1: Takk for det.
0: Ja, du som sagt lærere, det er vi vokst skola. Hvordan er det å være kommet etter skola etter sommerfrydina?
1: Det er ikke gale. Sjålt at jeg tenkte at jeg kom etter omdreninger som jeg sier, men nå har du kommet til at jeg har det.
0: Og er det ikke noe nærmengar i vokst skola etter skolaere?
1: Ja, jeg har det så gale. Minns meg at så var det 16 som var i første av dere, så det er ikke veldig nilt. Det har det.
0: Nei, og hva er det færre vidt at bryr vi?
1: Ja, vi færre vidt i første sendingene nå, vet jeg skal innkjøre kringverden i bryr etter, at det reik er sinde vøye, hadde jeg tør å si. Vi færre bryr vi et hodet er sinde om valsøve som er helt, og det er så sinde bare i tøyslet og i okker av tog som hever vi først mal å gjøre. Og så færre eisne til sluttlegge at det er okker år, Kanada er sinde, hvor opprunden er, og til enda kanskje vi tror vi akkurat høy som hever haft av loftet i maltjætjen og søren senest vi har loftet.
0: Hever du lagt merke til ting som er og avverd i tog sambandet?
1: Ja, jeg halte det meste som kommer frem i maltjætjen, så jeg selv av sosiale medier, til er avverd. Og det viser jeg at avhoven for malen er store, og jeg faktisk ikke øy. Så at så langt som det ikke ender i tjekkelig klantre, så er det alltid avverd, det vil jeg vi, det er alltid.
0: Ja, du nevner at vi får börja vid Malsøv.
1: Ja, som jeg sier, så at jeg börjar vid at hula jeg synder om Malsøv, kanskje søvdig og kanskje synder, skulle jeg si filosofisk, jeg vet ikke, som held om Malsøv. Jeg har fyrnevnt bøkene en fyr inn i Førest, som er avhåvert og lærerøk bok, og som kan vi med last. Og nek av tog som får hula jeg om tekker støy i uhetsbøkene. Ikke alt sånt, men nægget du. Mål er jo selv om det er løye, kan man si, eller kanskje helt fantastisk, fyrbygde. Hette er vi ene for togene jeg har lært åkken av samskiftet. Det er jo langt fyr for at vi mennesker, samt allmennes sølgen kjeldtun, for tusen av oss av arrangerende, byrja i en av menning, og jeg heldte frem til det er det. Altså, homo sapiens var av døven, halvtid med å ha funnet fremtid for en 300.000 arrangerende. Så det er hovedkjente halvtid at hukse oss her heter vi at første fire menneskene for det å nytte ampå, det var så eit, så eld, og så eit annet sted, og gjødles ned, så ber de at samskifte. Og det er sånn her at søvann sier til at fra å være holdbyggvar, altså hva jeg gjør, og til å flytta seg, så hva som gjørne var affær, så hendte den stor hendingen av menningerleiene at mennesker sette byggf til å kjøre færsere fastan bostad. Og det er jo en kolvelting som vil nekka, en størst i leien. Og just her, tatt det færre velta, det skal gjørna, har vi et år, og vi viser atter til dette her. Og det er, så løy det kanskje ljóver og i ørna av sommun, til året kulturer. Altså menta. Hetta er at kultivera, eller at få okkurt a veksa, eller grekva. Det er altså opprunda mersingen. Det kommer til latunska kultura, mersi a dyrka. Og skulle vi lukka som lysa hetta betre, så kunne vi si at det motsatte året til natura, eller natura, av latun. Og i opprunda lea nok mersi føying, natura er altså det vi fødda, men kultura er det vi enhver lærst, eller som er tidlærst, som man sier. Etter vi kan si naturfolk og kulturfolk. Og dette store løpet i menneskene, jamanatene, er nok just her, og jeg vil velge få til det som vi i det kallet menta, eller kultur. Til at menneskene setter seg nye, for fastan bostad, og her er vi eisene som det ikke vil til, fær tøy at liva. Til nok her er vi finna sammanhengen. Menneskene renner ikke langer at han avføy inn, kan man sige, men sættes nyer, få fastan bostad, og her vi oppstender mentan, kultura. Det får oss vi att kultivera dyrka. Vi känner eisen til at kultivera, for at dømes ta granskarar av starvstoven, kultivera at noen bakterier få ting av veksa. Alt er avhverst at kanna opprunan til imso årene halvdje. Vi kunne skifte evne et lydesynter til jeg svarsnær at i heimnån er mange tungemal. Og hetta vi imso talemalen er jo avhverst og i sjolvons her, og den er så djupt i noe her, så kan vi si at Bibelen eisne hever etter vi. Det var søvn om Babelstårn at Herren blanda i tungemalene. Hetta var som en revsing til menneskene våre og homo vi.
0: Hvordan mal må nå være i heimenan Weidmann til?
1: Det var nok leslig mitt at en 3000 mal er i heimenan. Jeg har ikke Kanada så gjøtla, men det har vi lyst med til. Og om det er tølende halta, det er ikke å si at vi sier eisen vi først at tungemal dodja, jeg skal ikke si etten deg, men det har vi tås om, ma? At flere tungemal dodja ut, som jeg sier. Men sier vi at 20 milliarder folk er i heim nå, og i forrige er vi 55,000, så er det en medelig lydelig part av heimsens utbyggvunnen som tar seg først. Først er et lydelig mål. Vi kan si at det er en minnelod.
0: Til å nevne tungemål som dødja kanskje og et kvendt er, men vet man om nødt mål også kommer?
1: Jeg skal ikke passe an at det er et kvendt er, men det er nok her om livet er. Om det kommer nødt tungemål, det er ikke så greier i vår, men etter greit til er ødeleggeste målene som er vant, kan man si. Som kanskje ikke står ikke ut, men som må være varvært, og tenker vi til førespæret som er dømme, så bakker vi til 100 år, så var førjer jo av trådene til å føre for skjøt, og målfrøyengar spotte at om 20 år så er førest til meg. Det kom heldigvis en vent ut av i 2014 og 2014 er førengar liksom vakna av jo. Og tog annars innom bæk, kan man si, og bjerga av førerska malen, så først kunne vi haft til lagt noen eisning, kan man si.
0: Men hva er det til å missa seg et mal, at hosa?
1: Ja, det er ofta til at det er en minnelote i en større meldre, kan man si. En så først er det, vi kjenner jo ikke så fjerst langt fra omheimen, og vi kjenner alltid at engst tråkker seg noen, og det er nok her vi er, det er kanskje ikke engst alle sammen, men det er større mål som tråkker seg noen, og gjør det av det smarre målene, kan man si. Just det først, kan man si, så er vi til veien så heppen at vi tar av det som båten er ferien først, kallet for målskilskaper, altså akkurat mål er i at vi målene i norrensk og grannlandene, altså Osland, Danmark og Norge og Sverige. Og det mest er så at lykskaper er i middel målene. Det vil si at disse målene lykker som ikke nekker av et lettelig å kunne samskifte, og er vi sammen når det er så skylder vi noen annen, og som vi kanskje bare veien, eller i forveien kanskje. Og det er jo til at det er øyelig ofte sagt at føringer har mål øyre. Jeg tror det var så lett jo også at Tosa eller skilja dangst eller norskt, kanskje svengst og kanskje utslengst eisne. Og nå sier jeg i vilja at lett hever ver at skilja granna tjore akkara. Jeg halte at dette er et synder vi er færre eller er vujtjande. Og dette her hever faktisk vi står og avvarskana og enskana gjerra. At føringer eller førspøtt hørte og låsene ikke dangst og norskt fyrr ta gav lagte ekong til okkara grannamal. Føringar lusta han ekva til norskun utarpe. Og altså, vi bare var smal, drønns jo så, lås vi en andre and og sølvpil. Og det var stor der, da mannen der kom, og nødvendig blod kom. Og det var dansk.
0: Alt var dansk.
1: Alt var dansk. Hetta gav sjå han til lagte ekong til inn i dangst og norsk og ganske svengst eisende. Og hei sinne fire måneder, kan vi si. Men dette halde jeg vi kan si, og det er vujkjant. Vi kunne ganske lykke til å ta tjeje som er vi vidt enn her, altså innan skolen har gått, altså skulle vi til hevet angst, og er det nei ut av å lære til ei og pensum at man hev nekra syr av grannamalen tjåkon. Og her vil si at det 4 måneder i antaerda. Til at jeg vil lette jeg gongt til okker grannemal, om vi tar dansk ganske som vi tar det, og esten ganske ganske ganske syr vi norsk og svensk og så videre. Det gjør ikke verre, kan vi si. Men det gjør ikke verre for jeg. Men det er alltid det så her, at her som forelegger en tja ungen for ungen, er bokjent. Og det er det så her at engst tråkker at det er borstår, det som blir vidt hatt det som smådrange, vi låst angst og sove danske teknikfilmer og hva det er. Ikke tog, og det er bedre enn det er førskund, men hitt gjør jeg snakker forelegger.
0: Nå nevnte jeg at alt var av danskene vi finker hos denne badnablei inn i kjøkkenen hårene vi middelbilen.
1: Det gjør du vet, du er bedre, ja, helt sikkert. Men og det er også sånn at badnablei har haft erbjøringer, det kommer nesten ut i det stadigvæk til en gammel blei, som hever hår undan. Jeg er snøyest her, togene som vi har haft sørste årene her, da tilgjelte jeg tids som jeg iver, og bød kanskje det var nesten hørt når jeg fyrer at bare kanskje ikke leser sånn jeg langer som det gjør det fyr. Men det enn skal høres å tråkke altså innå og tråkke alt det til bostor og jeg er nesten ene råd til det at jeg bøttene vil si at det kommer til bøttene ung og tar vi tos om bøttene så halte jeg bøttene og blø og alt det der så halte jeg tilgjelt spøl og annet alt er og ensk så og jeg halte jeg sånn som er dømmet, hvis det viser en film for bøtten om det, så har man kanskje vidt voksne, og kanskje dere alt, så vi tar hod til at sette danske tal, ja, og skilder bedre. Men her er bøtten slett. Det vil jeg ha enske tal, ja, filmen. Og det er 100%, altså. Det er alt samt om, så det er et greit tegn om at dansk og annet er vodkjende, og det enske hevde giver.
0: Legg du merke til dette langt og ta ut deg komme i første flokk?
1: Ja, det er alle veien jeg skulle ha. At vi da vi nødde det før, at en skal heve tråkast til sånn ekvind av at det som bøttene skulle si at fåast vi, det er av en skal. Og vi kan si at det er at som vi da har nevnt før, at det finnes eisen til bøttene som samskift av en skal, sunnemiddel. Så det er til her vi det videre.
0: Hvordan er det at undervise og i enskund da er nærmengene lukket vel lengst som læreren etter hånden?
1: Som vi gjør det nok, men jeg vil si at det er bedre enn vi gjør det da vi forskjellet. Vi blir nok ved å lære noen hodtøk som er selvsagt til bøtten under det. Jeg minns det for først før lærte engst, så var det jo man lærte det var det ikke. Hvordan bor etter, og hvordan skudd etter, og hvordan himmelen og alt etter og alt det der. Så det är här det är det. Och det är bara inte ut att det är till här man är. Så att det enska hever väldigt tråka att det här borster. Och vi kan så se alltid att gotten in till grannamalen här vi är vår hackre. Det är alltid vi kan se.
0: Följer du att undervisningen och i danskån eller skandinaviskån fäller nämligen någon tänkare?
1: Ja, jag har gjort. Och vi kan alltid vi kan se att det här. Vi har alltid ägst att skolan myndlagar här var asamlat här liksom. At dangst i det skulle si ikke er akkurat neste mal eller andre mal, det er engst og dangst er så det er ikke som er tredje mal kan man si og det er alltid eneste undervisningen i skolen det er liksom spekler at det er så det er
0: og er det harmelig eller er det bare en gang du vil må gå takke?
1: Ja, det er nok et kjærk som vi kommer her alle tryen at det er altså hvordan vi elsker at du har dangst men her er en ta et hendt og gjør en godt inn i å ha grannet mal. Jeg vet her var gusje av syndra danskun, så jeg sa vi den jo kanskje skulle si stinn, eller gusje ikke hadde som er fremmed av mal, sånn det lukker vi av bløyva. Det er kanskje spett alltid. Her færre nekker forelegger for skjeit til sånn det mye mye ting, skal standa for mye råkning. Tror jeg at man kan jo, altså mye det som sier nu, at vi skulle framhalde at jeg var jansett av dangst og forelegger kanskje, det er ikke her gjør det. Men heldur hugsa om þessi forleggarna som færfurskjæti om við om þessi gjør et eller annet fyrir at við varvæta þetta forleggarna som við hefa við að dúa dangst og norskt og svengst partus úslengst som ætti og hefa það som pensum og skulda
0: og enn færa okkar ungu tegna kvot til Danmarkar að lesa
1: til er her det er og nemmingar det hefa virkliga trúblegar við danskun altså jeg har alltid hørt å si at det sier dem ikke. Altså, jeg har ikke noe forhold til angst. Altså, det har det ikke. Nekka som vi kanskje hadde vi tusk og fyrir laksjårene. Det er her vi der. Dags det kom her ut nu, ja. Og som sagt, det halde jeg er sin spett til at her fyrir nekker forlegger og gott inn til grannemalene, som det kanskje få bruk for, som du sier, hvis det fyrir til dem jeg skal lese. Ta med gott inn noen akkar.
0: Ja, du har også valgt at Tosa og Sintur om føre som sagt når han malte FN.
1: Ja, nu skjuter jeg evne et Sintur. Vi får en løte å minne av at et kjenne vi føre skal male noen, det er just det at det er et sagt når han mal. Så det er ikke så øyne på seg urdu, men bare lukke minne av det. Så det er sånn at navnårene trever ofte nytt i ruselig mat. Og ofte er det sånn at det er ikke nøye til å gjøre det, vi til å kunne tenke dere døme. Tenk at døme som løs, politiet kanner male. Eller, politiet gjør en kanning av malen. Det er mest det samme, men kanner, sagt noe, blir hørt av navnår, kanning. Det er at politiet kanner male, enkelt, sagt noe. Politiet gjør en kanning av malen. Det er her vi vet här som bland och eller här kommer det vi nån ord och sakna ord och det mesta samma men att det ger inte mode bättre att vara tänker och kanske om det är tungt andra då med tänker sig ta här skott är upp att välja forman uppskott är om väl av forman jag välja blir till väl det vill säga jag att välja sakna ord ta blir till nån ord väl alltså skott är upp att välja forman uppskott är om väl är för man. Det blir kanske mer knorslut då vi inte nöjt den sagt några formen. Så att vi kan säga först är det sagt några mal och det är kanske nöjt att minna att det vi är mittelbild.
0: Och är Anna är vi här som rattar in hit?
1: Nej, det är bara det att det här sagt några ord kanske är lättare och rattar på något sätt enklare. Det är alltså onöj och omformulering av det här man att man ger sagt ord till ett namn då. När välja blir det väl så gör jag. Det är en dum ju att ofta komma under onöj år in, alltså det är ett klubb ofta. Att det dumme är att främja ett rån istället för att ränna. Är att främja ett rån till öde kan viska om man bara får inte eller har tyra lite. Istället kan jag bara för att säga att ränna. Det är enkelt och titta där det är som kan man säga.
0: Och höjer du bäge på kvart?
1: Man höjer bäge och till tojer är det att ta i folk röjna att halde jag att ta i röjna att kanske skriva sig inte mer haflögt så för att det är i den formen att jag främja och att det är en typ hur ånda gjort och tungt till det andra. Så enkelt är det. Klubba som är trevligt nytt till är ju en klipp är smarre steinar som vi nöjt att ha ut

0: kommer att börja kanske vi hittar när jag att kjolt ordnån år eller ord av dansk. Jag har en bok som jag fick för många år sedan och som jag inte tycker jag vill så slaga. Hon kallas Ord med historie. Hon är utgivna av politikens förlag och utgivna av Einfors och 1845. Och hennes bok vill med många andra år skriva om kjolt året år. Och jag ska till stötta den läka och bara täcka sin brosjur det som vi sagt. Felax germansk opprunnen til år er helst være Vurda, W-O-R-E-D-A. Og hever år så finnes jeg imisk sni og imse germansk malen. Og så til det at agotiskun var det Vaurt, W-A-U-R-D, men A-U uttales som Å, så her var det Vurd. Og av gamle enskun, og det som var nevnt alt neder tukst, her var det vårt, W-O-R-D, just som av nutumans ønske. Og av alt ha tukskun, var formeren vårt, altså W-O-R-T, just som av nutumans tukskun. Og i norrensk malen, her ble dette her vårta, W-O-R-E-D-A, til O-R-E-D, av østenskun og førskun, og O-R-D, eller ord, av danskun, og norskun og svenskun. Av gamle danskan kallas det for ORT, O-R-T-H. Og i norrenske formelen kvarv dobot vi i byrjan årene, og dette var en naturlig gangt framfor kjoljån i Å og O, og i de norrenske malen. Så at dette liksom var gangt innkjøsner årene år, som kom bort i jord til germanska, og hever liksom ment seg, men hever ikke brøtt seg så ølja när vi ser många, många åren som vi kan se. Vi glömmer runt det här, jag säger att en tydning av kjolven åren och år ju är snitt den bibliska tydningen, alltså året, kristen bådskaparen, som jag och jag kanske ber året, eller ber heter år, oftast i bondeformen, året, de skriver i år, tar vi oftast vårt till bibliska text.
1: Vi norska så smått enda noen kvaljon færa vidar rundt det er vi.
0: Ja, jeg halte bare stått laka vi kunde tro i okra tog som hever tjekast om Moslija og i imsum forumon, kan man sija. Ja, sosiale midlen kanska, som vi nevnte i byrjanne. Vi nevnte til at vi har imsa balkar at de sosiale midlen her før skal male er evne som sannast ved rom. Og det er jo sier jeg jævligt, eller positivt. Og folk tjekast, og det er helt tydelig at det er ikke ui, og jeg snikker også i malet. Og med andre erbølger av Facebook nevnes for rettstaving til den ene bølgeren, og erbølger i reisene. Og det kan si at vi bytter noen kanskje inn at dette ser først, og til det grunden helst, eller for ting som som helt. Men jeg har vært lønnes mest til at flere stykker kjærbølger herdianer vil gjøre sitt mål. En av det til dømes troet til ord og ventinger. Her er det nok avhåverst, altså ja. Og er det øyne står avhåver for mormann, med den andre. Nå, at det løvne. Jeg som hever tjekk evne i Anker Baltje og sosiale midlen nå her i sommer, til dette vi at etterspurte, eller spurte. Det er nødvendig så at som vi er for å bruke det her vi at etterspyrje, eller han etterspurte. Jeg har alltid ikke hatt en åring som hever brukt av føreskånd, går så ikke nekv. Og vi må kjøre her og tjekke om det er møte eisen i at spyrja innom ikke, eller kanskje spyrja etter, hvis det er vi spyrja. Men så må vi eisen i gruppa til krossen si at det er så eisen at språten sier til det danske efterspørke, spyrja etter, eller etterspyrja. Så her slipper vi ikke at det er vi å si at etterspyrja er skreft, men jeg hadde at jeg har vimalt å si at spyrja, eller spyrja etter. Det er veldig bedre enn det føreskler etter munnen tidsje, men det er også bare med møtting.
1: Har man også en vaksen folk bruker det?
0: Nei, det er ikke nok brukt, men det er mer brukt nå enn det har vært, og til nok tid kom jeg opp i kjærelsen, næsten, kan du si. Annars, for at jeg kanskje en sløyf i året her i den tjåken, så kunne jeg jo sagt det at det er så snart at jeg alltid er etter at jeg tar ut kjærkast, at det ikke blir til grenning og kjækkel. Vi er egentlig

0: Jeg synes jeg gjør mån av om talen er om man oppleser det, og leser ur en skriver om handlet det, eller om talen er om beina i sender vi prater og samrøven. Så i beina i prater, her kunne det ikke kreve at alt er 100% rett målslig, til tid å gjøre det. Men det er kanskje at jeg kunne kreve at det er en som leser opp ur en handlet. Måneden er jeg synes jeg skriver om malen og taler malen, og det er skrevet jeg synes jeg vil ha ment det. Fyrir tås av næsten det som vi kallar fyrir hóan og lóan stóil. Det er rúka mál i haldi, at man hefur det til fjöldbrötni ui. Men det er best og ikke at vi skal lakka gott at det kommer til hva det er gott fyrst eller rætt mál. Så at vi skal hefa syndra kvarjón, det er haldi det best.
1: Vi har vangt du veri inn i atu, er stóru múnur og atu skriva ja, atu tala ja, málnum.
0: Det er stóru múnur og det hefur det alltid veri og det skal alltid nok eisne vera. Som sagt, leser, nu hvis vi prater om Milar, leser en ur en handrit, så skal det helst være nok så vel rundt og greit, vil si. Her har vi da en beinleisending, det kan utdapple sjåvarp. Her har vi da samrøv, eller kanskje tjekk, så er det kanskje ikke stunder alltid til å huske om det er målslig, og det må vi gå til her. Det er alltid vi skulle si. Vi kunne jo at enda, jeg har nevnt et år som er DJ Digas i førskolen, til det her vi random det enske året. Det har alltid vært brukt og nøyva når jeg alltid foreskående det. Det enske året random. Det har ikke hatt åktmer tilbildet litt. Vi har også flere gode år for det. At jeg kanskje kan tilbildet litt eller har tilbildet. Vi har vært at vi enske har tatt tråkast i noe og hatt det så bare ett døm i om. En av maler som vi brukt mer og mer. Her har vi til pure ånøyde å bruke det enske året til det vi tar bara för ska heter för dig och vi kör inte tänka vi ska smart men alltså allt vi ska smart det visst den brukar man runt om alla så det helt smart mer så kanske det är lat eller så just det brukar runt om alla såna då då vi tar va till vidare rätt eller ganska väl
2: har man nästan vuxen folk brukar det
0: ta jag man jag har hört att nu då första dagen där flyger för när och utvar samrövan vi vuxen folk igen det har vi.
1: Ja, vi har som færa vidt at enda her. Takk for at du varst ved åkken, Stefan Olsen.
0: Ja, selv takk.
1: Og da vil vi gjøre noe stått om bråte vidt enda og uregnere av våre bøkessendingen som Johan Henrik Winter Poulsen har gitt her i utvarspennen og i Holfjers og Fors Arnon. Åre velver atter om fyrstande her.
3: Lortar i haun atter ur Norrøtjen spyr om åre bøkken veit å si om opprunnen at åre fettelnen favor harmar fjuta deia. Og i bautjene fyrjar som rattar samfella, sier Louis Zachariasen fra Fjotan og Søren Flove, og i Kristoffer Valkendorf sendte til fyrjar, med til annet til at sneite om tær Magnus og Johan Heinasiner. Fjotar måtte kjoltan heva folkeetna, og vi hessen Søren Flove man heva bori ev. Til Louis skrivara blæser jo 200, at ha i føringar fratt og deg hansara, vi 1596 vil søgne vera vi at åra tætje favor hermar fjuta deia kommet.

0: Finnur Johansen, Tori Depes Hense og Gunvor Johansen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaver fylgespillet. Her kommer Twitchen til Pastor.
1: Samme dag som Tobias helt føyengar det, vel Tommy ut i orei av Asne Søyno. Han rei ut om bojarlige og nian og hean. Vekre vera og tu besta, og Pontius gikk så fria litt. Vi tar mye av bætjennom. Han bruks leie utan at hokse om neka. Men brottliga, ta der var kommer vel ut om bojen, der tar mye eier vi et høgt og løye gammalt hus, og stå av en i ong. Han hei ongan til å avvere her, og ongan til se huset, og han hokse i kvør og i munte byggva uitøy. Etla om mer i vår høver boen ekar, då hever ikkje eit folk at suttja. Hetta ma er fer at rannsaka eit sindir nærre, segir han visse sjálvan. Han tjóra i Pontius via eit træ, og kreip varlige iver mot husunon, og ta han vær vi muren, hukte han inntjøkken eit skite vindeia. Ta så han eit, og fekk han eit kjenna seg linan u knøvunon. Han sa eit størst ljón og la og svev i eina gamlare song. Det var ongen annar i kameran utan hetta stóra ljóne og alt fleit. Hetta ser løgje ut, hoksa i Tommy. Han snukte seg rundt om huset og hokte inntjøkken eit anna skite vindeia. Her så han trutjar staunar ui jingo og vassavo ui tui bera órode. Og nu var Tommy greier iver kvør og i bovi og i husen hon. Det var det her trutjer dølganer. Det måtte ikke være kommet rundt an døgnene for enn nu. Toi ein teira var broka leiser, ein var kyrstu leiser, og ein teira tvassa i ödlun medan han leida i etter skeggvonsøgnun. Og det gikk og mutla og fyrir seg sjolvan og sødde, hver du brøkur munar, hver kyrsta mun? At enda noen våret her uilatner, og får du så at tåse om mæt.
2: Jeg finner ikke breie. Her ikke breie å finne. Vil da si at det ikke breie husen noen?
3: Ikke så mye som et rumstik.
2: Ikke så mye som en pipernød. Det var forbi.
1: Sier Kaspar, du han vær så brei feien.
2: Jeg vil ha speik og kretsild og eple. Det må ikke vi breie gjøre.
3: Brei er best. Betre enn blomkål og stokta pils.
2: Vet du hva nødt til å bråte inn til bækaren?
4: Hoksa til nå på en av egen?
2: Ikke nå, ikke nå. Men i misklen i kveld.
1: Alt dette ser Tommy utenfor vindeet og hørte. Men nå tørte han ikke at høre mer, og var redd at dølgene skulle finne han. Så snukte han seg bostur fra etter dølgehusen, sette seg opp av Pontius og reikviglia mot bynnen. Ta han vær heimkomin, segir han pappasunum frá öllum tói hann eigi seg og allt það hann eigi hørst. Ta kom fjoltur á pappan, tói þær trúgi dölganur hættu fleiri fyrir veri inni í krampi og hansar og neturnar og stóli bægi sukur og kaffe og vinlar og grún.
3: Men hesa fyrir skuld við fenga þær.
1: Han skundar sér yfir til bækaran og bækarin fekk bó etter slaktaranum. Og så sautu allir trudjur og prata og saman om hvussu þær skuldu fenga dölganar.
2: Við vera nú sitandi púsa kvirrir hér í bekarabúinu. Svo taka við þær. Og tæju þær tygnir fer við til Bastian politímeistar að vita mun. Heldur þú þær fer að byrja til að taka þær utan politímeistarinn? Það skal byrja til. Við ertu að trúi mannfölk og þær best trudju dölgar. Það við svo ein dölgar í part. Þú, Berg, sef maður, þú tekur hinn størsta, svo teki ég hinn næsta og þú bægarinn, þú tekur hinn minnsta. Það er leið.
3: Frálögt.
1: Svo krekvaðu þær sig í bægarabúinu og bújaðu best eftir að dölganir fóru að koma. Allt hetta við slaktaranum og bægarinnum og kjöpmannum vistu dölganir ondki petti Þær sáttu heima og longtist eftir breiði og búja og best eftir myrskrinum.
4: Ég náist heldur að þið gefa að ljón nokstu eitt arfi færa.
2: Þú kann gefa þið bústri á spýtjunum.
1: Jasper fór innar í kamar við súginni á herr ljónu la og kvöldi sig. Það glefsa ég sindir, men það gefa ljónu alltur.

0: Her sindra mæti ut en damar.
1: Segir Jasper og rattir ljónun om spýtjum. Ljónu atse mitt, svadjaði við hælanum og kulkaði eina spann af vatni í ysu. Ta da nu var mett og vel sett, fór ta yfir og leiði seg við höttunum og fendjur til Jasper. Og Jasper klóaði tói fyrir attan øyra, tói ta domti tói så vel.
0: Tu ert að fytt, ljó. Og tu fært alltid að ansa etter að ondjur sleppra handtaga vín tún í Jasper, ekki svo? Ta visst ég.
1: Han klóaði ljónun undir hökuna og smagti sig tattar í að ljónunum, leiði höttu mot hálsunum og ljónu let eigin í attur og múræði. Ta suffaði eitt sindur og svo suffaði Jasper eitt sindur og svo sónaði þeir bæði tvei. Kvöldi kom, myrt verð, og hinne bæði dölganir fóru að ótalnast hver og Jasper nú mundi vera.
2: Ég hef ekki búið eiga við hann hætt langi.
3: Hann fór inn til ljónu við mæti.
2: Og sættar til om nú ljónu yfir hildi sig, finnst og lúti að þetta.
3: Du heldur að ljónu kannski hefur...
2: Ja, just svo. Hann kann ongandi kjæla sig tryggans af við ljónu.
3: Best maður vera að við færa að hýtja ettir. Men þú nájist að vera fyrstur. Kanske det har svängt än.
1: Där får du in där i sovkammare. Och här låg och Jani och Jasper i sandjunni och svavo.
3: Nej, som det är och fett.
1: Men Kaspar skumpar ju under Jasper så han vaknar.
2: Kom så! Nu fäller jag ut det breje.
4: Kvad är klockan?
2: Hon är nog mycket.
4: Ska du stäcka ljónu vid ju det?
2: Nej, nej. Tog ju ljónu det här för bästa mäl att ha vissla stjäla.
4: Det här kunde kostna vara gott att ha för vi om onker ondja fänk och om.
2: Det är ondja så vaj där vi kommer just i kvöld.
1: Och så stång du där horan där och hyllt och äst det. Glädjer och fråver. Tog nu för inte att vara så länge till brej hon kunde ta det här tipptor. I bynnen var myrst og kvist alla stæn. Tar tar trutjer dalgane snukte sig åman etter venon og la åman et bækare husen.
2: Nu må vi ta oss etter at vi ikke vet ja, bækare meisteren. Vi må være så kvillige som vi kan nå.
1: Og Jasper tok likla tisse fram og let bækstitten her opp. Men ta han tok i slagene for horen opp av seg sjølven.
2: Ta appelingen. Her var vi et heppner med det. Så færa vi bare bænt inn.
1: Visst vær vi bækare boende. Men dølgane visste hver alt la. Kaspar tok sin posa fram og fylte eina tutsjur og brei og jan, eina systerkøk og negra kringler og mengt anna gaggade. Jasper fekk sær eina plato av romasjokolade og Jonathan kjipte gaggin vi piparnøtum. En var negv anna tær skulle ha oppi setjinar, men alt ui einun var ljose tendra, horen smadl ui las. Og her stod slaktaren, bækaren og bergkjeppmauer. Dølgane kvokko vi.
2: Så, nu er det ditt vengar. Det var noe spekk.
4: Var det ikke til å sige? Vi hadde hatt ljone vi.
1: Og Jonathan fikk ikke sagt, og han er i fotla munn av pipernøten.
5: Ja, hva ditt vi gav om?
1: Dølgane stod enn av løtu og hoksa seg om.
2: Skulle han vidt, ha?
4: Tja, må vi svare nøyt til det?
3: Om jeg får i tutsj og pipernøtter etter at, så gjør vi hjemme vi gå.
1: Og han fikk det her. Bækaren fann seg et tå og bandt dølgene i ene lenge rød, så det er ikke slutt på å rymme. Men for at det ikke skulle renne av sted i øtlån tøyene, var det slakteren og bækaren eisende bodene oppi. En for fremman og en for i atten. Og a henta hot jingu tær ui eine lengare rø og man jøgne bøyen og a politistøyena.

badnodvarsnum i dag hørte vi tutsjinta parst av utvarsløysnum, folk og dølgar og i kardemommabøynum. Og i morgen hører vi etlinda parst.

Et av verbatne utvarspe fra i morgon, som Jonna Fritzdotter Mortensen leie til rett oss. Og nå setter vi en sammandrott ur morgonsendingene.

0: Jan Lugar, Animal Farm. Kapitel 8. Jones bøndi hei last høstnarhusene fyrir nottina, men han var jo fotlur að minnast til að dreja fyrir høstnagælina og í negra. Vi ljósglemene fra liktene dansandi upp og nýjur, fram og attur, slöra í hann um garstúni, sparska í stivlanar ásar við bæktitnar, feksar upp í eitt sænasta glas af öli úr kakkanon í vasakökjunum og vingla í upp á lofti, herr frú Jones longu lausongin í snorskagi. Strax ljósi við sovikamaren og slöknagi, tjiknagi en löflýur ófrýur og en ekvislýju fjóltúrstundin flaksan og flakran allastæni og gærinum. Allan dagen hei veri graml om at gamle Major, tan sjórute viruslönti galtren, hei haft ein løgnan dreim nottuna fyri og vildi fegin sia hinum djórunum frúunum. Semja var om at hei skuldu öll møtast ut við stóru löfne, så tuttu knappt at vissa var fyri at Jones bøndi var færin. Gamle Major, ta var han alltid kallavur, hóast han á framsugningun var röptur Willingdon Beauty, Vær så högt i mitten av gärnen att jag ödel somol var till rejer att lissa en blunt i en tojmiddla så och vita kvad han heja sia. Vi annan ändan av tarri stor och lövene och enan heldir hissen i paddle hei major långo lagt sig väl till rattis och ett bowl av holme under enare likt som häck nir under enan bita. Han var 12 år gammal och var i senaste våren heldir prior. Men han var framvegis að tygna litt svoin som hei klóka og fyrirkomandi framfer og að stóndsinn nekrand og hei broti hann ef tói hann ræn. Og hann en lengt lai fór og hini djórinni að koma og gera sær maglitt hvörsta svoin hótt. Fyrst koma þar trúgir hundanir, Bluebell, Jesse og Pinscher og svo hann svoinini og í allt fyrir ætt kjændu svo vel til passar í holmenun framan fyrir pallin. Høsninni krúp og saman í vindegakarmenun, Dikvinnar flakrav upp á hennabjólkanar, segirinn og neitinni löttu sig attan fyrir svoininni og fóru að jótra. Þeir bæði arbeidsrossinu, Boxer og Clover komu inn saman. Þeir gingu ekvilega spekilega og settu svinar veldi og lotn og hekvar sér að verislega að þeir ekki stíu að eitthvers lúti dúr som kundu vera fjallt í holmenu. Clover hegi dríi vel upp á holdinu og ver mammeli, Ein rissa kjøtt og mial altur som ongantur rattelig hei finnst skæp i atter etter at det var fål av fjord og fyr. Boxer var et øyle djór, nastan 2 meter høvur og lukka sterskur som 2 vanlig ross. Ein kvud rupa etter allari snagini heilt om hann i mulan gav hann eina heldur fjakuta utsjönd og hann var i röndun heldur ikkje neka flovid, men hann var virtur fyrir sitt hægjelia og rægjelia linte og ómetali og arbeidsevne. Aftan og rossunum kom Muriel, tann kvita gaitin, og asnin Benjamin. Benjamin var það elsta djóri á gærinun og það grónudasta. Hann tósa í sjoldan og tajan gjördi það var það som oftast fyrir að koma við onkrari kalliari vímerking. Hann kom til dömis finnum på að sía að gút hei gifi honan en hela til að halda flúunar bústur við, men að hann heldur vildi haft ongan hela og ongar flúur. Hann var það einasta djóri á gærinun som ongan tói flenti. Om du spurði hann kvúi, sveraði hann að hann dúti sér svo tjenni ekki að vera flenni eitt. Kostinni veran hófast hann ekki vítjekta bænlægis, ekki vilja góður við boxar. Þær bæir voru vanlega saman svo nú þeir að þau lutla inni stíka í að bönnum að hann fyrir fruktgærin. Jingu að býti lí lí og söttu ekki eitt úr. Rossinni bæi hafðu lagt sig, tói hann flokkur af donungun, vilstir frá mammasunni, komu að rea inn í löfuna, lótu spekilega og læta á etra einnum stegi er þar ekki fóru að vera nýr kleirægir. Clover gjörði við sunum stóra framfóti verjigar undan um þær og unganir lötu sig til rattis og sóna á her allt fyrir hjart. Og í sústu lötu kom Molly stettlandi inn, tann tapilega vekra kvita rissan som dró hestavoknin sjá herra Jones. Allskinn og uppgjörd og tókti hann súkumóla. Hún setti sig hælt þær frammi og fór að gera smá koks út köst við sunum kvíta faxi og í vonunni að gera vart við þeir rei og bóndinni sem voru flatti núta. Sænast af öllun kom Chettan, som húgdi sig í kring som vanligt eftir tói fjölgasta plossunum og skoraði sig að enda inn í millin Boxer og Clover. Her lá hún og murraði vel til passar utan að lúrst eftir einan einasta óri og í Major talaði. Nú voru öll djórinni her utan Moses, tann tæmi ránurinn som svef á einum pinni attan fyrir kvöksúruna. Tá í Major sá að þau öll somul hún á sér og búja og húa gó, harska í hann og byrja í.
1: Frandir,
0: Det där var långt och fratt om den märkliga drejmen jag hejde i natt. Men jag ska komma till drejmen sedan. Jag har vi också annat att säga först. Jag har alltid inte fram till att jag har varit med tyckare mittlen när jag var manna era trät. Och jag har alltid att jag skilta mig och herrn i dodje att läta tyckon få att låta ut herre vitan jag har vi sauna mer. Jag har vi haft ett längt liv. Jeg har haft gåa tog at huksa, men jeg vil lia ensamadler i munnen tippe, og jeg huksa jeg kan si at jeg kjenner sannleggan om løyve, løyga vel som neka nu livande djaur her av jørene. Hetta er det jeg vil røa om vi tikkum. Og hva er så fram til sannleggen om hetta løyve okkara? Vi kunne hans vel vi kjenne det. Løyve okkara er ussalitt, stått og streve, Vi vera født, vi få akkurat så mykje av føje at vi ena, og teg okkara vi gjøre førfyrir då vi vera nøyt at arbeida til efsta marka av orskosuene. Og i så må løt hva vi der ikke til nekra nytt og langkur vera vi slatra vi anstikkelige miskunnar løyse. Og ikke djaur i onglande som meir enn års gammalt veit a sia fra frutugjedla gleie. Ikke djaur i onglande frutt. Løyve tja enn djaur i vesaldomar og traldomar. Te tann nakne sannleggen. Men hetta heilt einfalt parster av linden og i nottjuren. Det tog at hetta heimland okkar så fatakt at det kan ikke veit at heimon som byggva et virlet løyv. Nei, franter, nei, og tusenferer, nei. Gjøren i Ongland er grårar, Mikkel. Vevelæg godt og kan få til høltar ørgeren i av føje til negvar ferer flere tjåren enn teg som nu byggva her. Hesen eine gæreren kunde ensamadler født, eine tolv ross, tjue køyr, hundra seier. Og ætl somal kundu liva maklija og i soma som vi neivan kundu imynda okkun. Hujan, kvoi leiva vid så framhaldande under hesson ussali og omstøvnun. Tui nastan alt som kjemi bursur ur arbeid okkara veri ståle fra okkun av menneskjon. Her framter er sværi av ætlun spurningun, sagt vi einun åre, menneskjan. Menneskjan tan einaste verili futsindin vid heva. Rutta borstur menneskene, og rauten til hunker og hadl borstur med alla. Menneskene einaste skapninger og nøyter og åndsje framlager. Hon mjölkar ikkje, hon vesper ikkje, hon uveikade velte på nudjon og renner ikkje nå kjøtt at fenga en kanin, og tåger hon harre i vrøtlun djaurun. Hon setter deg til arbeidet, svarte fire djevron taimon just til han eie på føgina, som forar fire at deg svølta og i hel, og til han som løyber av, hever hon etter. Okkara arbeidet velter gjørena, okkara tød gjere henne frukta gåa, og korsten gjør åndsjen av okkon som eier meire enn sitt egna skinn. Tid køyr, som vi suttje framan fyrir mer, gossen eg var tusen spanner av mjölk, hva tid lete etta seinaste året, og hva det var jeg av mjölkjene, som skulle gjelda oppe sterskar kolvar, hver einaste dråp jeg av henne i horven, nyr jøgnon velen det av futsjentun okkara. Og tid høsten, gossen mange egg hva tid vorspe i hesson farna året, og gossen mange av hesson eggon var hun ekrande klakte til høstnarunkar. Nastan öllir senda torgi at få pening til via til Jones og hansara menn. Og tu, Clover, hver tøyne fyra fil som skuldu stola og glea te a gamals aldri? Dei voru öll selt da dei voru orsugomul. Tu sarst dei ongant og jatter. Atte fyre tøyna tryggv og tænast og tøyt knoss og i bønnun. Hvert hefur tøy nekrand vi finnje, utan tøyna nefti tilmold og rannsón og ein bas. Og sjolt ikkje tæ neyjaslia løyve sleppa vid at liva fram til eina törlega nenda. Jeg skal ikkje klia, tøy i middlen tøy heppnu. Jeg tølvara gammal og hefur åttu flæri enn 400 bøtten. Det tæ naturliga løyve tjænum grøyse. Men ta i hev tådnar slipper åndsje djaur undan tøy ræveliga knøyvenun. Tid unko gøyngar svøyn som sita framan fyrir mer, hverst einaste avtekun skal innan eitt år skrutja løyve hjusar av blotjenun.
1: Der rastlena skulle vid ödel uppleva. Kuir, svojen, hösen, sejur, ödel, somul. Sjolt rossene og hundaner få friare lakna. Du boxer, tandegina, tynu stor og vöttar missa megina, seler Jones det til hästa slaktaran som skjer til a hals og koka til i biton til vaje hundaner. Om hundarna är att säga att ha i tajvera gamler och tandleiser binter Jones en mörsta inom halsen av daimon och drukna tajr i nästa hilen om. Är det inte spegelsklost frander att allt ant och i hesson löv i åkara stävar fra herre i människans. Släpp där bara av i mannen så för uslid av arbet i åkara att gagna åkon. Att kalla efter einare nått kunde vid vara ruig och frals. Hvað skulle vi ta gera? Arbei, arbei nott som det at koll renna mannatina. Det båskaper moin til tikkara frantar. Kollvelting. Jeg veit ikkje nær kollveltingen fyrir at koma. Det kan vera om eina viku eller om 100 år. Men jeg veit, vi som og vissu som i suttje hetta strai under fotun moinun, at fyrir la sætne fyrir at vi se at sikra. Jeg vet da i hoan om frantur, hva en einast av det og i tøystutt og tøyt i det var etter at liva. Og fram om alt, hanta henda båskap moin vujere til tarra vi koma etter tikkun, så leis at komandi atar likun og halda fram at strujast til sigeren vunnen. Og minnes til frantur, tid må ongan tu ivast i atlantikara. Ongen grunntjeving eir at ørtsumla tikkun. Lurt ikkje etter ta i sagt verir at menneskjan og djaurinni hava felags ahuamal og at framgångt fyrir annan parsten heisne mestir framgångt fyrir hin, det alt liggen. Menneskjan tæner ongun ørun ahuamalun enn søynun egnu. Og middelen okkun djaur leti og i bardenun roa fullfutja semja og fullfutja vinale. Ödl menneskjur eru futjindar, ödl djaur eru frantir.
0: Vi hissar i lutt og vær en eggvislig roelage. Mian Major Talaje hadde fyra stora rotter kråpesar ut ur hålun søgnun og hadde sett seg av atteparsten av lusta etter honom. Hontan er hadde brådliga bor i eiavittar og det var bæra vi enn knappligun støyte nir i hålunar ed rottenar bjarga av luivunum. Major latte frambeine av døyva gentjen.
1: Frantar, sier han. Her en spurningur vi må teka støv og til. Tei vittl og djaurene, at nu rotter og kaniner, og tei viner okkara etla futsindar. Lati okkon eit kvua om tea. Jeg sjåti opp henta spurningen fyrir fundarfaltje. Og rotter frantur.
0: Eit kvart vær alt fyrir eitt, og vi og vanliga stórun meire lúta var samtykt at rotter voru frantur. Bæra fyrir eit kvöver voru i móti, tær trutjir hundanir og svo kjettan som sætni var avduga hei eit kvöt bægi fyrir og i móti. Major held fram.
1: Jeg vil lúti mæra at sía, jeg vil bæra endi teka, minnis til skilt og tykkara til futsinskap i móti menneskjan og nú öllum tess gjerningun. Sama kvæt, allt som gongur að tvæmum fótun futsindu. Sama kvært allt som gongur af fyra fótun illa hefur vantjer vínur. Og minnist æsni til at meðan við berjast í móti menneskjanum mú vit ikki færa at lúgjast tói. Heldur ikki tói tíð hefa vunni á tói skulu tíð teka við tærra átíktun. Ontsi djór skal nekran tói byggva í húsi, illa sova í song, illa gengu í klefun, illa drekka brennivóin, illa röjja tóbak, illa koma at pengun, illa tekast við handil. Öll sívenja menneskjans önd. Og fram allt skal ontsi djór tralka sunar með menneskjur. Vækur illa sterskur, klókur illa buttur, vidri öll bröfur. Ontsi djór man nekran tói drepa eitt anna djór. Öll djór og jaunlugar. Nå nu, frantur, skal ég sía frá dreymi múinun í djaranóttuna. Ég dúi ekki rattelig að græja tíkum frá dreyminun. Det var en dreymur om jörina som hún fer að vera að tói menneskjan horfin. Men han mynte mig å ha et kvart, som jeg glemt, for lenger i tog søgjene. Fyrir mongon og arun sujani, ta jeg var en luitil grusur, platt og mamma mun og hinar porskunar at syngja en gamlan sang som dei bæra kjentu lægi og trúi tei fyrstu årene. Jeg er kjent lægi fyrstu badna årene, men det var lengt sujani horvi ur minnenon. Men i jara nottina kom da atti til mun og dreiminon. Og ikkje bæra ta, årene og sanginon kom og eisen i atter. Or, det har veit det fyrir vist, som Joel sunk og lengt sujane, og hefa veri glömt og flæri attar li. Jeg skal nu syngja sanjen fyrir tikkun frantur. Jeg gammal og rødmunir hos, men ta jeg hefa lars tikkun lægi, så kunne ditt syngja han betur sjolv. Han eitir Joel og Jonglande.
0: Gamle major harskaje og fóra syngja. Rødt hans er vær hos, som han har sagt, men han sang bare vel, og det var et kjenslesamt le, okkurst midt i middelen Clementine og La Cucaracha. Årene var å hese. Tid angelsko og ursko djór, fela var om allan heim, lusti etter fagnar åren, gilt er framt og så vi gleim. Dævor kjemur ta vid bjóa, harskapi at vinna á, og tui suja græse gröna, fet av okkun suttjas ta. Næsa ringar tiknir vera, rossa tutja og bætje fyr, sporen av ruste færast skal, ongan smaiten køyrel gjer. Ödltan ruika gjerar grøyen, kvaiti havre bygg og hodj, estrar smærer og råta kal, eia vit og hesi hodj. Fævurt glegva onglans anker, vattne klara renna skal, og fleire mjukt om bø og gær, fralses dævur tutt vel. Enda dægin fyrir reika, om to aren dags brun dorst, neit og hestar, gæs og dunner, strui og strev tid hefa last. Tid angelsku og ursku djór, fela var om allan heim, lusti etter fralses bovun, gilt framtui så vi glæm. At syntje henda sanjen tvætti djóren ut og villast og sønnes i Oslo. Nastan åren major var at enda komin, voru hine færen spekelig at syntja vi. Sjolt ei buttast av dæmon hadde langt og finnje fætter av lænon og nøkron favon åren, og vi bujande dæmon klauko, som til dømme svoinene og hundaner, så dodde tei atlan sanjen etter favon minutton. Og så, etter nøkron favon undanrøyndun, brast ut ur allare garskipanene, djór i onglande og i rævelig un einmæle. Neitene beljauan, hundanir gojuan, seirin jarmajan, dunnenar gvaggauan. Tei voru så over fegin fyrir sanjin at tei sungu han allan som han vær fimm fyrir a ræ og hættu heldi å at syngja han allan nottuna voru dei ikkje órekva. Gengrin hei vannlokka tog vakt Mr. Jones, som leipi ur sonjene, iva leis rui at han revur veri gærinu. Han tók byssina som alltid stó i hennan hotni i sovikamarnun og sprant i eina löging av reva höglun og dimiskri. Höglunin smutlu innu i löfumurin og fundurinn var skundeslega slitin. Öll fluttu til sitt egna ból. Fuglanir fló upp a sunnar pinnar, djórinni lödu seg til kvultar i holmenun og allir gæririnn svev etter luttlari lötu. Kapittel 2 Trudjar nættir sætne døye gamle major frialia som han lå svev. Kroppur hans er av agriven nýjast i fruktgærnum. Hetta hendi tulja i mars. Þær nastu trudjar manainar var nekkver løgnelige virkis húr. Talan tja major er i givit hæmon glöggar og jórnun og gærnun eina fullkomelige nutja áskúana tilverna. Þeir vistu ikkje nær kolveltingin for a vera som major er i spúa Det er då unga grundla halta at det får at veri tarra egna av skagi, men det er så utogilliga at det var tarra skilta at fyrirægana. Arpaie at læra frasar og kipa hine gjordes halt naturliga luterin tja svoinunun som vanliga voru hildin at vera til klokast og av jorunun. Fremst mellan svoinunni voru tvær unger göltar nevndir Snowball og Napoleon som Jones bøndi aldi upp at selja. Napoleon var at søtja til en heldur illbruntur Berkshire-göltur, den einaste Berkshire av gærnum. Heldur fá óraur, men kjentur fyrir at fóa sin vilja. Snowball var et lövligare svoin enn Napoleon, betur skorin fyrir tungubandi, vi góun húflói, men han var ikkje hildin að vera djúbhúavur av linti. Öll hini kallsvoinin í á gærnum voru droppsvoin. Ta kjentaste av daimon var en lytil feitur grusur nevndur Squealer, som eie ekvelia rundar tjolkar, blinkstrandi eio, smittliga rörsler og eina snjalla rødd. Han var fralugur ruare, og ta i hans skulde føra fram et hårdførst mål, hei han tan særliga venan at hoppa fram og attur og vinda knut og helan, som onkus vegna var ekvelia sangførande. Hine søtte om Squealer at han kunde gjera svars til kvot. Hesur trutjir hadde evna til læresetningarna tja gamla major til eina fullkomna skipan og tankagongt som tar kalla av animalisma. Flere nætter om vikina etter at Jones bønte var sånavur, voru løgne funder i løvene, her tar greit av hinum fra i allreglanon og i animalismene. Og i fyrstene voru der fire nekvare favetsko og lukasælo. Som med Joe tala av om skiltene at vera trofast imot Mr. Jones, som de kalla av husbønten. Etla at de kom og vi vanlig og nætfinningun som til dømes, Jones bønte djever okkom føgina, hver han borster hadde vi svalt og hel. Onnur spurdu slugar spurningar som, hver skulle vi letja ut her som hendir tøy videre deg? Etla, kjemir isen uppræstur under öllun omstøvun, hver er så munurinn om vi arbeida fyri eller imot jönun? Og svoinen jo du illt vi at få det at vi genga at hetta vet her øvuta av andanun i animalismene. Tar allar buttast og spurningarna spurte Molly, tan kvita rissan. Tan allar fyrste spurningrin i hon sette Snowball var, Vær suker eis ni har fåa etter oppræsteren?
1: Nei, sier Snowball avgjørder. Vi det var ongar møvelægar at virka suker og hæs ongærin hon. Annars hef du ikke bruk fyrir suker. Du fast atlan hauran og alt hodje du vilt hefa.
2: Og jeg slipper framvis at genga vi rei om bonden i faksen hon, spurte Molly.
1: Frante, sier Snowball. De bond som du erst så fegin om jo etkjenne tja trela halden hon. Kiler du ikke at fralse er meira verst enn bond?
0: Molly gav hon rätt, men hon ljóa ikkje særliga sannført. Svoinene hadde nekv meira knoss av at vise atter taimon liknun i spjattar voru av til tema raunen og Moses. Moses, som var egna steinerin tja Mr. Jones, var njøsnare og smettebite, men han var eisen i en donalig ruare. Han tvui helt om et gatuførst land kalla Sukurkantes fjalli, her ödel djórene fór og tøyde i døyju. Det var onkestani oppi i himmelen hun, at sindir handan skudjene, sier Moses. Og i sukur kantes fjallin hun var sunne dævur skjeide i om vikina, og smærer vore er alt åre, og sukur målar, og lun frek høka vaksur unna djiringon. Jorini heta og Moses, du han sier bæra fra søvun og fikk ontsi av skafte. Men nøkert herra tru oppa sukur kantes fjallet, og svinnene måttu tjekkast herlia at sannføra deg om at slukt stegan vær ikke til. Per tryggvast og læresveinane var å teipa i arbeidsrossene, Boxer og Clover. Hese bæra du illt vi at hugsa sjålstøvut, men straks der du gav tid til svoinene som læremeistarar, tog der under vi ödlun som der fingu at vita, og lovde der vi einfald om grunntjevingun for å vujere fram til ånder jord. Der var ångkant i borstestatter fra løyndarfunden i løvene, og der skipa og fire vi sanchenun, jord i ånklande, som funderen alltid enda i vi. Nu bär såleis å at uppræsteren kom negg fyrre og negg lattare enn nekar hei grona. Og i farnon tog hun hei Mr. Jones hovast ein herrer herre veri donalir bönte, men i seinast ni hei han haft avednes dier. Han var vorin motfattelen etter at det var mist pening i enn rattarsäk, og han var færna drekka meir enn han hei gott av. Han kunde sitt og letast i flere dier i sunnen Windsor stålig i køtjenen, medan han lesa av vysenar, drakk og av og aga av Moses breiskorper blottar i øl. Falkansara var dovi og åreilet, marskinar var fotlar av elgrese, lånen hun tørva i teching, gjeringanar var farnar i årakt, og jorene var rekfødt. Komi var fram og juni måna, og kjøtt stå sløtteren fire. Johan søk og aftan, som var leierdæver, for Jones bønte inn til Willie.

det var en sangren jeg burde kjøpt med hus i Bergen til Daniel og Tausen. Jeg og henne er større utgave fra 2024 som øyder Janøy og resten av vikene. Og en utgave som ikke gjør det med deg enn at vinna det her FMA Høyslund i 2024. Jeg utgave kom ganske ut i 2023 rett skal være rett, og så vinner hun FMA Høyren for det beste utgave for det året som gikk en tøver så i 2024, så sånn det sammen vi snar FMA til jeg synes det for skåttet ut av likker første året nå, ja, det kan forvirre alle synder, men platan var fra 2023, og vannet der Høyren for årsens utgave 2024. Ja, nå var det ikke at jeg forvirrende ikke noe fornøyke vi er snær. Og det er så Benjamin Djurus som har vært gestet til Kjømmer Sendingen som har framlatt disse platene sammen med Daniel og Tausen og så Østen vi regner i Finnsynet. Og en annen som hvis den her tonet Benjamin Djurus har arbeidet sammen med det er Jonas Gård som Østen kjenner utbøtsen og tøgn. Her har han framlagt nekker til Jonas, og Jonas er givet en EP ut, og har haft onker hit, utvars hit. Jeg er også østene for å spille en sang av to jokene. Jeg halte østene øyne som øyne ikke fyrre enn ta. Jeg er ikke ganske lukkende spalter som færen og ærer til Jonas, og to halte jeg ganske det er snøkt å spille, det er sagt ikke nere. Og ja, her kommer Jonas Gård, og så Sigrid, som har forhjelt på, Sigrid som vi kjenner fra framborskerende debatsen om Kallas, hun synker østene vi, og... Sangen låter ikke for en tag.

0: Hadde han sangeren ikke for en tak av Jonas Gård, her han fikk hjelp fra Sigrid, som sang vi. Bare nå kan jeg ikke minnes et annet som Sigrid, det jeg synes Kjela sier fram, men hun så en av damene som spiller vi, unge kvinner som spiller vi i Kallas. Og ja, jeg kan så prøve å lykke å løyde det fram her. Nå tar jeg stand til, vi telt den lykke vel. Og at det sanger som sånn her, Justin Kjammer i sendingsene i dag, Benjamin Djurus, gjorde Sirgutu, har vært framløyt, og vi har jo etter platene, ikke mye platene, ikke Benjamin som heter Ø, fyrir sendisne, og så nevnte jeg noe sendi evig, den framløyne ikke for ånder, og det var til samband, jeg også sier nå at nå har vi en løtt etter sendisne, at jeg bruker han på at spiller han ikke, at hun som han har framløyt, Benjamin Djurus, og viser hva han dår annars. Og nu skal jeg finne det, hun har jo sikkert F. Hansen, han er som synger vi Jonas Gård, hun spiller bass, eller kontrabass, double bass, double bass. Vi kallas og til oss en utrolig spennende bakgrunn, og jeg har ikke til å lære at det er ganske erfarne studio for innspillende noen ting, og takk det er mye høyre. Jeg får spennende sang at jeg som Benjamin Djurus har framløyt, og til jeg fyrer en annen sånn sanger og sangskriver som øyder Frøe Bjarnason, og han var ikke fremme for noen år siden, og kanskje da vil jeg sentrere litt om Frøe og han har løyt her, men ja, jeg halte jeg har hørt en fokt synkje, en luttland fokt synkje om at det ganske også andre gang. Det faktisk Benjamin som sier det fyrir sendisene, at han gang vi at gjeva ut nytt tilfell. Men vi skal høre en gamla sang, Tjono, som Benjamin har framløtt, og Benjamin helt sjåret til her, en sånn glømter Jimstøyner, og jeg heter I Built You a Theater. Og så var jeg vi ned, at jeg kjente kun alt det beste, og vannan hadde nått til seg sendis ned, og henda sendis nå er å kunne høres ut av høymannsynet kring varsnån, om det er som heter KVF-Leo, etter at du skriver kvf.fo framskak Lloydstein, og her er det ikke nekvar spennende sendinger som du lort etter, og vi er ned for å takke for meg, og jeg kjente kun alt det beste, og anser nå vel etter showen her ute.
1: So I built you a theater so that you can stage your play each and every Saturday, because we all want to see you.

0: you're quiet. Grace. Hetta var sendin John Leitestein, Ona Leitestein Hansen var verstur.
1: Førjar er en siklande tjå, og føringar gjerra seg galdandi innan altsle av vinnu av sjånån. Og siklande føringar er òsne serfrøyngar ta omrever maritima vitan. Og mig og dein klokkan tutsje ver atter lagt fra landet vi spornar kappingene mittlom kip. Og kappingen hesefer ver mittlom farmaskipet Glivorsnes og låsbaten Kjøtnånes. Kipspå i morgenare klokkan tutsje.

0: Og her færa vi under en nødja rød av åra vel sendingen. Vi færa som undan farna vetor at senda erkvarja viko. Og panelotagararner, tar jeg var jotta av era vi okon at du hesa vetrarskronna og tar er og Daffin Olsen lærare og Lena Reinerst og Bjarne Støyntun og i begge starvast av Farjamålsdoltene. Og velkommen, Daffin.
1: Takk for det.
0: Ja, du som sagt lærare, det er vi vokst skola. Hvordan er det å være kommet at du skola etter sommerfrydina?
1: Det er ikke gale. Sjålt at jeg tenkte tog jeg kom etter underveininger som jeg sier, men nå har det du kommet til at jeg alltid.
0: Og er det ikke noe ikke nærmengar i vokskola heter skoleåret?
1: Ja, jeg heldig ikke det er så gale. Minns meg at så var det Seidjan som var i første av dere, så det er ikke, det er ikke veldig nilt, det heldig.
0: Nei, og hver jo færre vidt et brev vi?
1: Ja, vi færre vi ser første sendingene nå, vet jeg skal innsja kringverden i brev etter, at det reikas ikke vi er heldig til å si, ja. Vi færre brev vi et hodet syndrom om valsøve som er heldt, og tenker så synte bare i tøyslet og akkurat av tøy som hever vi først mal å gjøre. Og så for at jeg snedde til stortlegg er at tenker akkurat år kan at jeg synte hvor opprunden er. Og til enda kan skal vi tro i akkurat tøy som hever vi haft av loft og i mal tjertje nå så gjerne senest vi har loften.
0: Hever du lagt mest til ting som er og avhverd i tøysambandet?
1: Ja, jeg halte det meste som kommer frem i Malkjæret, så jeg selv av sosiale medier, det er avhavert. Og det viser jeg at avhoven for Malen er større, og jeg faktisk ikke øy. Så at så langt som det ikke ender i Tjekkli og Klantre, så er det alltid avhavert, det finner vi, det er alltid.
0: Ja, du nevner at vi får begynne ved Malsøv.
1: Ja, som jeg sier, så er det at jeg begynner ved at hodet jeg synes om Malsøv, kanskje søvdig og kanskje synder, skulle si jeg filosofisk, jeg vet ikke, som heilt om malsøve. Jeg har fyrt nevnt bøkken av en fyrt inn i forrest, som avhørt og lærerøk bok, og som kan vi medlast. Og nekker tog som færre hula i om tekker støy i hans bøkken. Ikke alt sånt, men nekker tog. Mal er jo sjålen som er løy, kan man si, eller kanskje helt fantastisk fyrbygde. Hette er vi ene for tøyen jeg har lært åkken er samskiftet. Det er langt fyr for at vi mennesker som har allmenn sølgen kjeldt for tusen av oss av arrangerende begynner jeg en menning og jeg heldte frem til det er det. Altså homo sapiens var jo døven halvdige med å funne frem til for en 300.000 arrangerende. Så det er hovedkjente halvdige at hukse seg hette vi at første det første fyrir menneskene får det nødda ampå, det var så eitt, så eld, og så eitt annars der, og jødles ned, så ber de at samskifta. Og det er sånn at søvann sier det at fra å være holbyggvar, altså var jeg jaur, og til flytta seg, så hver som jaurene var av fyr, så hendet han stor hendingen av menneskeleiene, at menneska sette byggv, det var sånn fersar fastan bostad. Og det er jo en kolvelting som vil nekka, er størst i alene. Og just her, tatt det færre av velta, det skal gjørna, har vi et år, og vi viser atter til dette her. Og det er